Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizarte pikies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Ibaik Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere li

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zenbat ebora ikusi gabe, zenbat kao, zenbat lau, taletan zugalde, zaikazu zer berri, nola dau, egunero kotasunaren irudia, obilatzen zaitu gaur, amar urteko hau, zaunkaka datoz, deirun muri baltzau, kopatik hartze, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta daute, raptarrek alde.
1: Aire du berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora betik, hainbat dut.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: egunenean hasteko modu izango duzulako gurekin bat egiten baduzu 8:00etatik 11:00etara bitarte gaztean dida freshen behar bezala eta merezi bezala zaindu eta elikatuko zaitugu hemen gaur agian Jongik baratxuri zuriaren errezeta ekarriko digulako azkenean egunon Jongi zaget gaur izango den eguna
1: egunon bai gaur iritsi da eguna. Hori bai, batzuri zuia, badakizue oso, bueno, ez da batere kopiozoa, ez da batere astuna. Kasu honetan, emango dizkizue gomendio batzuk, bueno, nik erositako presioan, berez, Beatriz Robles, que eman dituen una nutricionista, eta vale. Nik transmitituko dizkizuet, pizka bat gau hauetan, mira, tu acabas de comentarse, beroa, ez da, daukagu como metida en la potorra de la casa, es como berori ez dugu lortxe.
0: Pegajoso zaila da gure etxeak freskatzea, eh?
1: Hori da.
0: Eta etxeak freskatzeko gomendioak emango dizkigu zu ordun. Ez. A ondo loiteko, esken ez enteratu.
1: Etxea bero dago.
0: Vale.
1: Ondo lo egiteko bero horrekin. Con esa pochorra que tenemos ahí metida, bai.
0: Vale, Jongi. Oso ondo, ba, nahi oso ondo turiko zaite, eh?
1: Claro,
0: segun hauetan nizai oso fin loitan.
1: Horrelaren bai.
0: Aite Garmendi egunon.
2: Egunon
0: zuen. Zer egin dezulo?
2: Kostata, eh?
0: Bero sapandiakin.
2: Bai, ze nere etxia bai dau bero, gaur goizian, zema gerradun nintxuan zukaldian, igual hogeta bederatzi. Ez que ezin da ire hau, ezin da ire hau. Azkenengo pixuan bizinaiz eta jotzen dau.
0: Ai.
2: Euski guztiak eta zargorixeak eta hor gelditzen da hori.
1: Horregatik esaten dut potxorra, da, como, nola esertzen zarenean en algún sitio, y dejas como un triangulito del sudor. Zaten
2: vacío batzuetan, bai.
1: Hori geratzen da, ahí atrapado, y ese calorcete, no hay forma de...
0: Bueno, Maite Garmendi, zurekin batera urte hurren merezi bat gogoratuko dugu, eta musikatuko dugu.
2: Musika udou, ze gaurko egun egunez, oindala emezortzi urte, Lady Gaga kaleratu zeban alako disko tzar bat, de masa, hor daren pepinazo guztiak, hor daren hit guztiak, datozen minutu edan errepasauko ditugu, eta nik uste gure entzulieri oso ondo sartuko jakuela, eh?
0: Ze ondo, gainera, gaurko agenda ere ekarriko diguzu.
2: Agenda eta beste kontu batzuk bebai, gaurkoan badakau plantxa.
0: Gainera, badakizu Maite gaur Jonkas bueltan dela.
2: Ai, ba!
0: Oporretan izan da Andaluzian.
1: Sí, curiosidad aukada, nik usteko ke pelo tiene ahora.
0: Ba, Bilbatik sartuko da, orduan.
1: Ah.
0: Usta getik usiko ez.
1: Eskatuko dugu igual.
0: Selfie bat.
1: Es videollamada bat egitea, mientras la vemos.
0: Vale.
2: Hori da.
0: Vale.
2: Ai, Jonkas, gure Jonkas.
0: Ibon Ferrandez, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, zer mozo egin dezu lozuk.
3: Ba, bueno, igual ez da gulikoren egizan, eh?
0: Erdipor dikua dakazu, eh?
3: Ba, ez atzo gauen buruan ukan oso aktibo, eta zinitzen gauza pentsatzen eta ezin nuen lo hartu, baina, bueno, ordutxo batzuk egin ditugu, eta goizan nahiko energiko nago.
0: Bai, eh?
3: Bai, guztetut mantenduko duela.
0: Gogotxu zaude.
3: Gogotxu nago.
0: Vale, bueno.
3: Itzen goizuat gaur, abeslari baten ingurua, Estatu batotako banda ezagun bateko liderra da eta arrotu eginda mikrofonoan kartuta, ba, bueltak ematen mikrofonoan kari.
0: Kontzertu baten,
3: hori barkatu. Eta taldekide bat izekulako zartako eman dio.
0: Eta
3: taldekidea agertokitik atera behar izan da, ba, inierrak beste aldean zituela.
0: Ostia, gurutze gorrira, junda.
3: Bai, horrentxe kontatuko dugu hori, eh?
0: Irudiak badaude?
3: Baude irudiak.
0: Ai, barik ikusi nahi dut, eh?
3: Ba, parre batzuk, dut egizu, eh? Goiz altxatzeko.
0: Osondo. Bueno, ba, parre ingo dugu, baino behar bezala ere informatuko gara, eta horretarako Ibon Ferrandez, titularrak pres dituzu?
3: Super pres.
0: Venga, ba, guazen. Egunon, Ibon Ferrandez.
3: Egunon, Leire Tantzuleok, Estatu Batuetan Meta Enpresa Teknologikoaren aurkako epaiketako lehen saioan ukatu egin dute enpresaren abokatuek Facebook eta Instagram erabili izana adingabeen artean adikzioa eragiteko. Kalifornian egiten ari diren epaiketan konpainiak nerabeen ongizatean lagundu duela esan du. Sei aste inguru iraungo duen epaiketan orain arteko isunik handiena jar diezaiokete enpresari. Bilioi terdi ingurukoa. Baina egungo diseinua, barkatu, baita egungo diseinua aldatu arazi ere. Isunaz gain, diseinua aldatu arazi dezakete. Epaitegiaren atarian justizia eskatu dute euren seme alabak menpekotasunaren biktima izan diren dozena bat familiak. Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berritsi du eta Ceutan dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzearen alde agertu da, baita adin txikikoak ere. Espainiako gobernuak adingabeek babeserako eta prozesu baterako duten eskubidea gogorarazi du. Haurtzaro ministerioak gaineratu du ez dela hain erraza adin txikikoak euren familia

0: batekin itzultzea askotan familiarik ez dutelako edo euren familiak ez dituztelako hartu nahi. Urzainkin, Nafarroako Pirinioetan piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek. Egun argitzarekin batera espero da berriz ere helikopteroak lanean hastea. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak izan dituzte sugarrak berpiztu diren gunera iristeko, hortaz Infona babes zibileko plan berezia aktibatu dute, sutea airez itzaltzeko laguntza eskatu ahal izateko. Eta azkenik, kiroletan, futbolean emakumezkoen Euskal Herriko kopako finala jokatuko da gaur Irungo Gal Estadioan. Atletik eta Real aurrez aurre, arratsaldeko zazpietan hasita. Realaren azken testa izango da Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketaren aurretik, eta Atletikek ahalik eta puntu onenean iritsi nahi du hilabete amaierara, Efe Ligaren hasierara. Partidatarian omenaldi egingo diote Leire Landari, bere kiroli bilbidean Atletik eta Realeko kamiseta jantzi zuen jokalari irundarrari. Eta gizonezkoi buruz esan, Alabes izango dela bigarren jardunaldiari ekiten lehena, Arabarrek Rayo Vallecanoren aurka jokatuko dute bihar, baina ez Vallecasen, ez baitago jokatzeko moduan. Leganesko Butarke Zelaian jokatuko dute Babazorroek. Reala etzi hasiko da lanean, Betis izango dute Arerio Sevillan.
1: Ba, primeran hori esek, gaurko titularrak abuztuak emeretzi asteazken honek, emandako lerro buruak eta orain jarraian errepiden egoraren berri, jakingo dugu Maite Garmendiarekin batera.
2: Trafikoa.
1: Egunon, Maite.
3: Egunon, babaitxu, istripua gertatu da, abat errepidian, Asparrenan, Irungo norantzan, eta hori dalata Eskumako erreia itxitsa da, hori da trafiko zuzendaritzatik jaso dugun berrixa, baina hori bai, zuek bidian baldima zabizte, eta beste zeuse ikusi baldima dozue, bai datzin lasai gure betiko zenbakira, 688-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Eskerrik asko, Maite Garmendia.
2: Eguraldia.
1: Eta euskalmetekin bat egitera goaz jarraian, egunon, eguzkin iturri hotz.
4: Egunon, eguna beodei batzuekin hasi dugu kantari zurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzuetan. Eguerdi parterako odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela, arratsaldean maieran edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Temperaturari dagokionez, ipari zurialdean apur bat jetxe egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez aldak etarik izango edo pixka bat gehiagoiko daitezke batez ere Ebro ibarrean. Ere morretan beroak ez du amore mango bihar arte.
1: Bueno, baldaketa dator eguraldian, 8:08 dira Dida Freshen zaude, eta Olivia Rodrigori ongi etorria emango diogu jarraian The Cure da hau. Oh.

0: Res.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Azalak edu patatari
5: egin ditudan guztia.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
4: Aingo eguna izango da.
3: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
6: Venga, uma.
3: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
8: Euskotrenek jakinarazten du.
9: Bilboko azten agusian, aztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 2020-2030 tren, tranbia eta metroko hirugarren linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
8: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Hau ez da oso gaztea, Jongi, Rocío Juradoren abesti hau.
1: Ez da oso gaztea, baina errealitate bat da, eta albistearekin zuzenki loturik dagoenez, pues os vengo con ella. Guardiolaneko Jose, quedó Pep Guardiolak.
0: Ai, bale, badak izan gatu berdezu.
1: Bere isiltasuna burtu du, dokumental bat egin diote, Prime Videorako, atzo estreña, ez gaur, 19, bai, gaur estreñatuko da. A Beautiful Obsession, izenekoa, A Beautiful Obsession.
2: Baina, Pep Guardiola handako, hola deitzen da.
1: Bai, ez sobre...
3: Ez da katalana tipua?
0: Bai, baina atzerrian ibilida, entrenatzaile moduan, oso famatua da nazioartean.
1: Manchester City ibilida eta bere paso horretaz egindako dokumental bat, baina hai, hablau de Cristina Serra, bere emaznea. Bai. Bueno, bera komentatu du bertan itxoiek, genekin bananduta zeudela, baina ez genekien zergatik. Ba, pasioa joan zitzaien, berak aipatzen du no de tanto usarlo, ez du esaten Rocío Jurado bezala, baina bai esaten du que, bueno, pues joan zirela hainbat faktore. Pues que terminas hasta el moño de tu... Ja. De tu
0: hombre, hogeita mar urte ondia eskonduta uste dut, urte asko dia.
1: Mila bederatzion eta laurogeita mar garren urtean ezagutu ziren.
0: Endela hogeita masei urte.
1: En una boutique, fíjate.
3: Georgina eta beste bezala, Gio bezala.
1: Se lleva al futbolista con
0: dependienta empleada.
1: Dependienta. Ay. Bueno, dependienta... A ver, butikeak izena du Serra Claret, Barcelonakoa.
0: Yeah.
1: Suena como a chorrada cara, Pep Guardiola bertara Juan Basen, seguramente hori. Eta ella nor da bera, la chica, nor zen, izena.
0: Cristina Serra.
1: Serra.
0: Vale.
1: Alegría.
0: Esa
1: es
0: que... Vale.
3: Diruchuak.
1: Es como la hija del de Zara, pero en Serra. ¿Vai? Orduan, bueno, total, que se cruzaron las miradas. Uf, me imagino ver hoy ya Trastienda, pruébate esto.
3: Orias cortas.
1: Pruébame a mí.
3: Trastienda como Iman de Orias cortas. Hombre,
1: qué bien te queda.
0: Emenere, vai, mira, ponen.
1: Gallumbos también tengo. Vai. Bueno, denetik. Hogei urteko harremana, noviazgoa, eskondu gabe, eta 2014 eskondu ziren. Badituzte, hiru seme alaba, Maria, Marius, eta Valentina.
2: Maria, bueno. Marius.
1: Bai. ¡Mari! Te contestan los dos, bai. Bueno, total, pues ya está. Banaketa de Gindela, gauzatu dela, eta orain arrazoia esan du. Guazen beste albiste batekin, abesti honek izena du, Lápiz y Tinta.

0: que pasa ya de Xavier Lapid eta...
1: Hombre, hori etzuen esango, hola.
0: Jaquean.
1: No, dijo.
0: EITB prescinde de Xavier Lapid.
1: Vale, si vale, oida titularra.
2: Globo,
1: vale.
2: Urru badago hortik kate berri batera ote di, Joan. Ez entik usi duzuen, la séptima kate ingo dutela.
0: Ah, ba.
1: Séptima.
2: La séptima izango da, Espainia mailan ingo duten telebista kate berri bat, ezkerreko izango dena.
0: Ah.
2: Eta antza, komentatzen da igual Lapid bertara joango dela.
0: Ah, bai.
1: Baina benetan aizia.
2: Sarean hori komentatzen dute.
1: Vale.
2: Ez daik pasako dut.
0: Nada que ver con siete, claro. Siete ez da... Sara super ranzi.
2: Ez daik azer ikusi dik.
0: Bueno, bere ordez, en Jake, jarraituko du, Jakean, telebista zaioa, Miriam Dukek aurkeztuko duela, jakin izan dugu. Eta maitzeko mundu honek, bueno, ba, mago bat gutxiago duela, jakizue. Jakin baita ere, que yo soy cero magos, baina honi kariño handia nion, bai.
2: Bai, eta kanta hau xea justo.

0: Juan Tamariz magoa, garai batean oso ezaguna. Tamariz. Juan Tamariz.
1: Ai, ni ez ezagutzen.
0: Bai.
2: Hola, ez ez.
0: Oso...
2: Zona, hola, hile txuriare.
1: A ver, erakutia zu argazki bat igual.
0: Bai. Begira, ematen du Brian May ahora con los...
1: Ah, badakin ordan, vale, badakin ordan.
0: Bere alaba, ere bai. Aktorea da gainera, uste dut, bai. Bueno, total, que la palma, Lauro Geita irurterekin, begorekin elkartu da, eta... Eta hori, hemen dike, hemen alditxo bat.
2: Jo, izu magia zalea zara? Estu dinu izakin.
0: Zero, zero, zero.
2: Eta... Eta barrokan direka zuan, magia truko egiten badidate, aria galtzen dudala. Jazten ez begiratzen, baina gero ya prozesuan zehar, aria galtzen.
0: No me gusta la magia.
1: Inoiz ez dizute txampo matatea belarretik eta olako truko.
3: Txan magoa bez? Sí.
0: No me gusta la magia. Es oso match egiten dut estikesadaren odio los putos. Bueno, va, es echais que gustatzen. Eta, bueno, hemen gure nuestras compañeras de Euskadi Irratia saiak era bat egin zuten hacer magia por radio.
2: Por esta raza. Oso
1: arriskatu hori, eh.
0: No chuto.
2: Zerbait egatik etxen funtzionatu.
0: Bueno, va indicando, me han dicho batabestión aquí, it's a kind of magic, Juan Tamariz.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gainuari. Udan, dida fresh.
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: 60,481, 60491.
1: Eta seria?
3: 21, 2 eta 1.
1: Zorte on.
4: Con suerte atzo 20, gaur 20.
5: Gaur ondo
4: egin dugu, eh? Los dos patitos, de verdad.
5: Vai, gaur, zemakiak ondo esan ditugu ondo, eh? Zorionak, eh? Ibon eta Jongi.
2: Eskerrik asko.
5: Eta orain, Maite Garmendiari asko gustatzen zaion, artista batekin goaz, Natalia Lakuntza.
6: Ai, amin.

0: Natalia Lakunterekin eta sorteduna guk jarraian Ibon Fernandezek flash musikalak ekarreko dizkigulako.
1: Bira 3.
0: Egun Fernandez, egunon.
2: Egunon beste behin. Bueno, ematen du gaurkoa dela Dida saioa baino arrati irratia, zer gara eskela guztiak ere pasatzen. Aipatu dugu oraintxe bertan maguaren eriotza. Eta beste eriotz batera aipatu behar dugu oraintxe bertan, ze azken orduko kontua da, Frank Beard ZZ Top taldeko bateria jotzaile mitikoa hil dela, 77 urterekin.
3: Bueno, estas también tipo Slash, jartzen zen nuen un menda con gafas y barba larga, y no sabía si era Frank o Maribel.
2: Baina begira, datu bitxiki isa esango dizuet, bera bizena da Bert, bizarra. Ba, bera taldean bizarra etzuen bakarra.
0: Ui!
3: Anda!
2: Este guztiak bazuten bizarra, baina berak ez.
3: Uste nuen irurek zutela.
2: Ba, hau salbatzen zen, eh?
3: Vale.
2: Bueno, ba, bera oso batera jotzaile berritzailea izan da, ZZ Top taldean ezagutu genuen, eta etzen astapeneko kide izan, gerora batu zen, banda honen zurrunbilora, eta taldearekin 15 estudioko disko plazaratu zituen, tartean atzeko kantau Lagrange edo Tash bezalako hitetan entzun genezake bere dominioa bateria jotzen, eta aipatu behar dugu baita bandau aktibo dagoela. Mm. Biran zela, eta hilabete hasieran ZZ Topek Los Angelesen kontzertu eskaini bartzuen, kontzertu hori bertan behera utzi zuten, hain zuzen ere, Bert gaixo zegoelako, eta atzo eta gaur kontzertuak ematekoak ziren, hauek bertan behera geratzen dira, baina ojo, asteburuan Ostinen kontzertua dute, eta momentuz horrek aurrera jarraitzen du, jakinda tipua hilu herri dela.
4: Bueno, oindala gutxi bebai, Iruñan egon zian.
2: Bai,
4: nerea itxa junzan kontzertua ikustela, eta uste dut Bert ondiekan
3: bastante. Ikedan las tres claro. Vivas, edo ya egin dute han posto como en mocedades fichas nuevas.
2: Ba, okar espanez bi geratzen dira orain, eh? Bi bakarri geratzen dira.
0: Bueno, ba, ez dakigu bateria ordezkoa zein izango te den, titularra hil egin delako.
2: Momentuz, azte buruan kontzertu daukate, eta hori ez dute bertan bera
3: utzi.
2: Ez bi geratzen dira.
3: Ah, bi, da, bale, iru zeuden.
2: Eta behar dute irugarrengo bat azte bururako. Azeko dira kastin bat egiten igual.
3: Antxontelleria igual.
2: Deitzeko antxontelleria.
3: Bai.
2: Hori da. Bueno, ba, hori batetik, goian bego Frank Beard bateria jotzaile mitikoa, eta beste drama bat, ez da gaur ze pasatzen den, baina bueno, Shakira protagonista.
4: Bueno.
2: Adrián, gracias. Diego. Bueno, que
0: jauda
2: TikToken Carmen eduki sortzaileak kanta abesten duelako eta bere jarraitzaileak agurtzen dituelako abesten duen bitartean.
4: Onena.
2: Bueno, Shakira Kolombian da, bere herrian da, Kolombian zer eta Kolombian lurrikara handia pasadelako, horrek biktima asko eman ditu, eta Shakirako dakizue bere bihotz goxo ere baduela eta eskuzabala ere badela, horrezegatik erabaki du bere herrialdera bueltatzea, eta Chococo Universidad Teknologikoa berera ikiko duela esan du. Berak dirua jarreko duretarako, eta honekin batera 10 ikastetxe berri irekiko dituzte Kolombian Shakirari esker. Shakira eta Life Nation enpresari esker, bakoitzak 500.000 dolar jarriko ditu, guztira 1.000.000 dolar, eta honekin, ba, universiade hau berpiztuko dute, eta, ba, zoragarriak keinua esan barra dago.
3: Bai,
0: lurrikaren ostean erori diren eraikinak berreskuratzeko, bertan izango da, eta izan da Shakira, diru dohaintza hori egingo du, eta unibertsitatea berriz ere eraikiko dute.
2: Ikusi du gaina, irudi batzuetan bera nola joan den kaletik ere, ba, bertako biztanleekin hizketan, eta fuertea da, halako egoera batean ere, oso ondo makillatuta agertzen dela, eta foko onak jartzen dizkiotela, eta berak irudia zaintzen badaki, nahizta egoera larria izan, eh?
0: Hombre, promozio pixkat egiteko ere aprovechatuko
3: zuen. Vamos, hemos unas Skechers, igual, unas Cornel Tapioca, edo hietako ere batxe ekin, que será el único tak que cambia.
2: Halako tan tipikoa ez, ta? Tokatzen denean krisi inguru batera joatea, Cornel Tapioca jazte.
0: Zapolore beixa, ta...
3: Espainian errede, que ta horrela, con unas katiuskas, pero van de Cornel Tapioca.
2: Hori peto bat ere, bai, petotxo. Ba, pixka dela xe joan da Shakira, eh? Bueno, banda hau gogan duzue, Matchbox 20...

0: super fan nintzen, kanta ikaragarri gustatzen zaidan, baina ez da duzu hau ezagutzen, abeslaria ezaguna da Rob Thomas beste kolaboa egin zuelako Santanarekin.
1: Superfamatua da,
0: bestia, batipo hau, bere bandarekin, Matchbox 20 bandarekin biran da, estatu batutan superbanda ezaguna, batez ere 2000ko hamarkadan, ze pasa den? Batipo hau Rob Thomas, agertokian arrotzen denean, gora datorrenean, hartzen du mikrofonoa, horrekin batera mikrofono hanka, eta azten da, ba, Far Westen bezala cowboyak, ola sokarekin, buru gainetik bueltaka, ba, azten da hola mikrofono hankarekin bueltaka.
2: Vale.
0: Claro, 30 dara matza bandonek aktibo, eta tokatu hartzen egunen batean, hau gertatzen. O sea, así de raca, raca, raca, jota rotuta.
2: Y le ha dado alguna en la ceja.
0: Ay, man, tío.
1: Eta, hau segiten du, konzertu guztietan, helikopteroarena, mikroarekin.
0: Eta, orduan, alako batean, orain honetan, eman dio, mikrofono hankarekin zartako bat, gitarra jotzaileari.
1: Nahi gabe, edo neita.
0: Paul Duchet, da, gitarra jotzailea. Dutxea hon bat eman dio, zearekin, hankarekin, eta zartako horrekin, inirrak, bakizue, musikariako la kasko batzu dara matzatela, aurikular moduko, hori da, ba, inirrari eman dio belarrian abeslaria kankarekin eta inirraren aurikular horien zatiak barruan sartu zaizki.
3: Oh, vale. Jadaka gaez, implantia egin
2: da jazta. Madre.
0: Barruan dauka. Eta ondoren kontzertua geldiara zehore izan zuten, beste bina ziren kontzertuan, gitarra jotzaile itzuli zen agertuak eta esan zuen, ez dakit zenbat aldiz esan dizudan madarekatutako gauza hori biraka ez jartzeko. Eta berak ere bazeken 30 urteko ibilbidean noiz bai pasako zela.
2: Ja, ez da maior.
1: Eta pasada.
0: Ez genean pasada, momentu hortxe aukazue TikToken, esareetan, eta ba... bitxia.
2: Bueno, el último de la fila en kontzertura bueltatuta, badakizue botasela, bazdakit Madrilgo kontzertuan edo botasen bere publikoaren gainera, badak nola ditzen zaio, tiratzea.
3: Bai,
0: crowdsurfing.
3: Bai, hori da.
2: Bai.
3: Iggy Pop egiten zaio.
2: Claro, cuando hay chavalería, te agarran bien. Pues gente muy mayor. Orduan Juan Chiren iru al hospital, bai.
3: Ay, ama.
0: Emanolo García exalto egin zuen.
2: Bai, con millorcadas en las muñecas, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, eta azkenengo artista, azkenengo protagonista hau gazteena, gure plantilla honetatik, eta hilabete barru ez da zer falta, Bilbon izango dugu Aitana.

0: Bueno, pentsatzendote egon, Jon Ferrek, Jon Fernandez de gure lankideak izango dituela sarrerak bertara joateko, ez da?
1: Nik uste du baietze, aspaldi erosita dituela, hilabete barru gaurkoa da, abuztaren 19a, ba, irailaren 18an eta 19an Bizkaiaren hartuko du aitanak, bek, eta ean ezongo dugu superestrella jakina, baina, ez da gedak ez duen disko hau, kuarto azul diskoa aurreko urteko maiatzekoa da. Eta superestrella kanta egintzen hit aurreko urtean, 2025an hori da. 26an munduko futbol txapelketarekin oraindik ere jita da. Beraz, ematen du disko hau eta kanta hau denboran luzatzen doala eta neko ba, sendoa dela disko honen etorkizuna.
0: Iraungitze dataren momentuz ez diogo topatu. Hori da.
1: Ba, superestrella kantarekin bezala, pixkanaka, xorro, hit egintzen bezala, beste kanta bat ere marka egiten dabil eta batez ere Mexikon ari da hau gertatzen. Aitanak badu diskoan Konexion Psikika izeneko kanta bat eta Mexikon himno batean bilakatzen hasi da. Hango 100 kanta entzunenen artean sartu da eta TikToken dagoeneko kanta honekin 120.000 bideo ere grabatu dira. Horrek esan nahi du, ez dakit superestrella tamainako hita izango den, baina modu organikoan beste kanta hau ere arrakasta bilakatzen dabil eta ondo datorkigu kanta hau entzutea iraileko kontzertuetara begira Euskal Herrian.
0: Hori da, superestrellaren ostean beste hit bat ere topatu dugu Cuarto Azul bai. Diskoan Mexikon hita izaten ari da, ez dakigu ona iritsikote den, baina guk orain entzungo dugu, ezta?
1: Gainera, tonu antzekoa da, basea edo oin musikala ere badauka superestrellaren rollo puntu hori, eta ni guztu dut, ba, jendeari gustatuko zaio lau.
0: Bueno, ba, guazen entzutera, eskerrik asko Ibon Fernandez.
1: Zuei.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Azalak edu patatari
5: egin dituan guztia.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
4: Haingo eguna izango da.
3: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
6: Ah, venga, uma.
3: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukal Herrian.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Laster, arratsaldero, ETV baten.
8: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
9: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
8: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
9: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
8: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
10: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
9: Bai, guazen beste batera.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Fresh. Dida Fresh. Way too
13: good. Bederatziak eta laurden gutxi, bederatziak laurden gutxi Dida Fresh egiten ari gara. Eta debajo la llevas lehiaketaren txanda da orain entzun.
14: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
15: Hostia puta.
14: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
15: Joder!
14: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren... Debajo la lleva lehiaketan.
15: Ay, por favor.
16: Ay, por favor.
13: Agustuak emeretzi aste azkena da gaur eta gaur ere ostiralero bezala bono. 1 euro irabazteko aukera irekiko dugu, hirugarren aukera, hirugarren txartela banatuko dugu gaur ostiraleko zozketarako eta horretarako zer egin behar duzun, ba debajo la llevas lehiaketako usaina asmatu behar duzu 688-6050-50 zenbakian, gure WhatsApp zenbakian zuen apustuak jasoko ditugu. Jongik bere pistak eman ostean, egunon Jongi.
17: Hola, egunon. Ba, etxait iruditzen inork esango lukeen usain honekin, ai, por favor! ez da txarra usain hau, ona da. Ez du zertan oso ona iruditu behar, pero malo hasi decir, ai, por favor. Eta beste gauz bat, ez da usain miña.
18: Miña.
17: Hori bai, datu bat esango dizuet. Urteen poderioz, geroz eta gutxiago usaintzen den usain bat da.
13: Vale.
19: Eso, usain mina, usain txarra da. Ze, claro, lagun mina, lagunena baldin bai, bada, usain es, mina zera.
13: Eta patata minak, brabak baldin badia.
17: Usain mina da, por ejemplo, esa mierda de perro que pisas muy ácida, vale. Hori da usain mina.
19: Oso visual hau tizu, eh?
17: Mierda limonada.
19: Cítrico punto horrekin. Bueno, lendabizeko apostu.
17: Naftalina, naftalina, es da, baina bai, egia, gero se ta gutxiago, la gente joven ya no mete bolitas de naftalina.
19: Ai, galduta nago, eh?
17: Se ta polilla la blusa, gero.
13: Argargo pistak izan dira, gero se ta gutxiago usaitzen den usaina dela, eta ez dela berezekin desatxe gina.
20: Nenuko kolonia.
17: Nenuko.
13: Ai, ba. Nenapustu honau, eh?
17: Bai, Bai, hau oso ona da, baina tiene que ser en niños, porque gente con 120 años eta echando nenuko tampoco, chica.
19: Eta gero bago jendea, badago jendea bainotik pasa ostean nenuko botatzen duena bainuan.
17: Ah, pa que huela nene.
19: Beste giratxa estaltzeko.
17: A kakas egin da gero. Echa bai, sorrete de nenuko. Nasketa
19: hori egiten duena. Nasketa
17: horiek oso terroristak dira kontuz horiekin, eh?
6: Miña eta gero...
16: Alkanfor usaila.
17: Alkanforra, naftalina gauza bera.
18: Talko hautza.
17: Talco aucha, ahí para ese culito irritado, esa entrepierna que te roza, va y esta.
18: Liburu edo revista berriaren usaina.
19: Ahí, zeona.
17: Liburu edo revista berriaren usaina. Es, musturre sartu nene, daña, es.
16: Alcanfor.
17: Alcanforra, naftalina, no insistáis, si antes no era
18: Ileko,
17: ahora.
18: Ileko laca usaina.
17: Ileko A.
21: Lacanelli.
17: Ah, Ileko laca. Ez da. Beste bistatxo bat emango dizuet,
21: venga.
17: Bai? Askotan, zarritan,
19: Gehiegitan,
17: beste usain gozo batekin bateratzen dugu.
21: Ui! Osa, batera usaitzen degula?
17: Bai.
21: Vale.
17: Askotan, zarritan, apika.
22: Papa, egunon, bizbaporu usaina. Petxoa, deskubatza hori.
17: No puedo respirar. Una en el pecho, la otra en la mejilla. Y la otra, ahí.
19: O bueno, ir a dar chiste a Zen ahí.
17: Ah, vale. Que se daba las mentas.
22: Coche de ribatik usaina.
19: Coche berri usaina.
17: Coche berri usaina, egia da, que rico. Logo huelen a culo, horrela, euriasko egiten duenean.
19: Ay. Gaur dena da culo, sí.
21: Gaur,
19: adibide guztiak dira.
17: Es, baina egia da, porque kotxea oso ongi usaintzen du berria denean. Eta gero,
21: ya txakurra baldin badakazu, ya ni te cuento.
17: Días de lluvia, que porque sartu duzu guarda sola, edo, ez dakiz zer, entras e dices, ¿por qué huele tan mal, au?
23: Kaixo, egunon. Kotxe berri baten usaina.
17: Mira, begira.
19: Hau esprai bada ez da, kotxe berriari usain berri hori jartzako espraia botatzen
17: dut. Zerbait botatzen dut.
21: Jo, ba, ni maria huetxena izu usaina horrek.
17: Bai, ezin bai.
22: Bix vaporub.
16: Ai. Egunon, liburuei jartzen zaien forroaren usaina.
17: Arrazo bat. Bai, me forras el libro, bai. Es.
22: Egunon. Reflex usaina.
21: Reflex.
17: Bai.
16: Patxuli usaina.
21: Hau egunero.
17: Bai. Ez da patxuli. Venga, horre, momentu batean esan dut. A ver, usainaren baitan zegoela, pues txika.
21: A ver, Ibon idazten dau.
17: Venga, egin berriak usain handiagoa du.
19: Hau izan liteke. Azpikoa,
17: Es da enciclopedia bat. Ya no tocan las puertas, ¿no? Vendiendo enciclopedia.
22: Barniza
17: es.
22: Ogi usaina.
17: Ah, ogi egin berri usaina, es ese olor que algunos pedos tienen discretamente.
19: Berriro.
21: Bai. Jongi,
22: egunkari usaina.
17: Ay, la deja, maitek eta berak batera.
21: Egunkaria.
17: Egia da, ogi egin berriarekin batera, askotan, sarritan, apika, gehiegitan, esan duzun bezala, egon daitekeela, egunkariaren usaina eta egin berriak usain handiagoa da.
21: Bai, no, oso ona da, hori. Zinek asmatu du.
19: Ba, esan honuke, Alex dela bera, ea uden, segundu bat.
18: Tinta.
19: Ah, ez hau ez da, ez da. Ai, barkatu, hanka sartu duela, eh?
22: Egunkari usaila.
19: Ez da, Alex, Jos da.
21: Vale.
17: Josua, Josi.
21: Barkatu, Alex, nastu ingea,
19: Bai, Alex, nahi gabe zuri whatsapp idatzi zu, doina zuetzara,
21: Jos.
19: Jos zorionak.
21: Bueno, gaurko, debajo la llevas lehiaketako usain eskutua egunkari usaina izan da, zeintzu zian pistak, aspaldian geoz eta gutxiago usaintzen deguna, usai goxo batekin batera hori da, ogi egin berria, eta egunkaria izan da. Jonek, irabazi du?
19: Josebak
21: irabazi du, zorionak Joseba. Ostiral honetako zozketarako, hirugarren txartela zuretzat doa. Mila esker, jongotzon aldaparena.
17: Ez da, bai jongi.
21: Dida. Fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira Fresh.
2: Agostuak emeretzi aste azkena da gaur, eta zuri bezala guri ere lan egitea tokatu zaigu, baina aldarte honean, umore

0: dakizue Bonnie Tyler sendu zen, ¿cuándo murió? Hace...
1: Duela pare bat azte igual.
2: Ba, eclipsea baino lehen.
3: Hori
1: da. Eclipse izan zen duela pare bat azte da horrek azte. Hil duela hilabete batzuk, bai, bai. No?
3: Azte batzuk.
2: A ber, abuztua zen. Abuztua zen. Abuztua zen.
3: Edo ustail bukaeran.
2: Abuztua zieran edo ustaila bukaeran. Abar jarri.
1: Esan berri digute, redakziotik, ustailaren sortzian hilzela Portugalgo faro.
0: Ustailaren sortzian.
1: Duela hilabete pasatxo.
0: Esta ha estado en la vitrina de los helados, porque oraitxe egin diote agurra.
3: Oraitxe! Ay, ama.
0: Hombre,
1: galesen ez da.
2: Hombre, igual pixka zaila euki dute Portugaldik bere txera gorpua eramaten.
0: Hori baino zailagoa la del tanatorio manipularla logo.
3: Hey.
1: Sara, fosilizatuta.
0: Espero que la pusieran en posición ya. Sartu aurretik, porque si no, hija...
3: Walt Disney moduan.
0: Tienes que ir con la rotaflex. Bueno, total, la Bonnie Tyler, agurra egin diotela. Eta kuriosio de batxu, kontatuko dizkizuet, bere ahotsaren ingurua.
2: Vale, ze ona, kanta batzuk entzutoko aukera ere izango dugu,
0: ez da? Claro,
2: mujer, no da, ez da. Nei asko gustatu zait Bonnie Tyler. Maite Garmendia.
3: Kaixo, egunon.
2: Bueno, zer moduz, da, zure goiza.
3: Ondo, a ber, bederatzireta madakitzuen eri pixkat ja begixak faiatzen doztala, baina oingoz osori gare.
2: Baina mendik aurrera dena gora, eh?
3: Gora, beti gora, burua beti gora. Eta behitxu, jongin ahotzatikan beste ahotz batera joango gara, ze gaurko egunez, oindala eme sortzi urte, Lady Gagak beran estudioko lehenengo diskua kaleratu zeban The Fame deitzurikoa eta hori dalata alako omenaldi edo errepaso bat eingo dugu temazo guzti horrek entzuten.
2: Bueno, ba, ze ona hori gero izango da eta Ibo Fernandezek ere zerbait ekarriko dugu moneguneko titularrak, ez da?
1: Hori, eta gero esago Caribe Mix ere bai, eh?
3: Ay,
1: gaurkoa, laurogoita marreko amarkada bukarako kanta bat, ez da berez bote prontoan uda-udakoa, baina uda baten izan zen arrakasta eta nire garaiko jendea asko postuko dau entzuteaz. Milenialak, alegia.
2: Bai, ni, esaterako.
1: Bai.
2: Ez dakit ze kanta den, baina, bueno, gogotxunago, Caribe Mixerako, eta orain goazen titularrekin eguneko lerro buruekin. Egunon, Ibon Fernandez.
1: Egunon, Ceutako migrazio krisia krisi politiko bilakatuta. Gobernuaren eta oposizioaren arteko arrakala gero eta handiagoa da, eta estuagoa baita, Europaren presioa ere. Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi du, eta Alvarezek duela astebete egindako adierazpenen bidetik, Markus Lammert, Europako Batzordeko barne gaietarako bozeramaileak adierazi du, Ceutan dauden migratzaile guztiak, adin txikikoak barne kanporatu behar direla. Mingain urdin kasu bat antzeman dute Araban, Barrundian, ardi bat gaixotu du gaitzak eta ez da Euskal Herriko lehen kasua. Nafarroan ere, mi urdinaren beste kasu bat antzeman dutelako Orbaizetako ardi ustiategi batean. Duela bi urte, mi urdin kasu ugari izan ziren Euskal Herrian, azken boladan nahiko desagartuta egonda, baina kasu bakan batzuk azaldu dira uda honetan. Esan bezala, azkena, Arabako Lautadan, Barrundian, ardi batek eman duelako positibo 3-0. Nazioartera itzuliz, Ormuzko itsasartea lurralde estatu batuarra dela aldarrikatu du Donald Trump, estatu batuetako presidenteak, sare sozialen bidez. Groenlandiarekin egin bezala, negoziaziori gabe eta alde bakarrez iragarri du estatu batuetako lurralde berria dela, Ormuzko itsasartearen mapa argitaratuta. Iran eta estatu batuen arteko hartu emanik ez dela jakinarazi du Trumpek bere sareetan, eta Teheranen aurkako itsas blokeoa indarrean dagoela esan du, Ormuzko itsasartea irekita dagoen bitartean. Nola nahi ere, ontzien joan etorria oso murritza dela esan behar dugu. Eta kirol munduan, txirendularitzan hainbat proba izango dira jokoan gaur, Limusango turreko bigarren etapa, eta Alemaniako eta Renewiko itzuliak, azken hau Belgikan, gaur hasiko dira. Renewin lehiatuko da Movistar taldeko Jon Barrenetxea gamiztarra. Eta Limusango itzuliko lehen etapa, Decathlon taldeko Noa Isidore Frantziarrak irabazi zuen, bosgarren elmugaratu zen Cofidis taldeko Ale Xaramburu ezkiotarra, eta etzidamu hasiko den bueltari begira ere hainbat talderen zortzikoak jakin ziren atzo. Nabarmentzako modukoak Van Aert eta Rogliken parte hartzeak, haien presentzia ezpaitzen erabat ziurra. Kern Farmak ere bere zortziko aurkeztu zuen Iruñean, eta Diego Uriarte baraina indarra lehen aldiz hariko da Espainiako bueltan.
2: Mil esker, Ibon Fernandez.
1: Zuei.
2: Euskal errepide sarera salto egingo dugu jarraian.
4: Trafikoa.
2: Egunon, Maite Garmendia.
3: Egunon, babetxu, trafiko zuzendaritzak aurreko orduan moduan, esan dozku

0: Istripua gertatu dala A-bat errepidian Asparrenan, Irungo Norantzan, eta hori dala eta Eskumako erreia itxitxa dau. Bestalde zuek beste txokoren batian baldin mazabizte, eta zehose ikusiz gero, bueno, bai datzen lasai gure betiko zenbakira. 6-8-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Bueno, barretaz gedatu Asparrenako puntu horretan, eta orain Euskalmetekin bat egingo dugu.
2: Eguraldia.
1: Egunon, eguzkin iturriotz.
3: Egunon, eguna beodei batzuekin hasi dugu kantari zurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzuetan. Eguerdi parterako odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela, arratsaldean amaieran edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Temperaturari dagokionez, ipar zurialdean apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez da aldaketarik izango edo pixka bat gehiago iko daitez ezke batez ere Ebro ibarrean. Eremu horretan beroak ez du amore emango bihar arte.
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.

0: ordu berria, Beyoncé da bera, Break My Soul izeneko dan bateko entzuten ari gara hemen, atzean dira freshen, eta orain beste dibandi baten bilagoaz, Maite Garmendiak, ekarri digulako oso urte urren berezia, eta orain txe bertan, ospatuko du jarriko dut abestia.
1: Jarri ja.
0: Venga, eh?
1: Sartu.

0: gaurko protagonistetako bat da Lady Gaga, ez da Maite Garmendia, egunon?
1: Hala, xeda, egunon, 2008ko abuztuaren 19an kaleratu zeban Lady Gagak, beran estudioko lehengo diskua, eta hori dalatak gaur 18 urte betetzen ditu. Egixeda, garai hartan inor gutxik espero zebala, ba, New Yorkeko artista ez ezagun honek, ba, beran lan hau pop musikaren norabidia, ba, erabat aldatziaz, esamierra dau, Lady Gaga heldu zan eta munduak izan
2: pa!
1: Pa!
0: Estanda!
1: Inok ezeban espero...
3: Egia. Bai.
0: Garaiontan, sekulako flekilloa zuen, bai, peluka handi bat, ola, arpegia tapatzen bai. Ziona, pixkat
3: bueno,
0: zia estiloan.
3: Ella y medio mundo igual.
0: Bai, baino ez genion arpegia ikustu.
2: Galera zastak. Flekillo lodiko te cortina bat ematen zuen, horre.
1: Eta gero pasakan...
3: Hay niñas con un pelazo, bai.
2: Fuerte da,
1: Gero pasakan Bowie moduan bebai, ezeban...
0: Izarra ez, tximista.
1: Tximista aremat edo hola bebai margotu.
2: Horria.
1: Eta, bueno, esan bierra dau disko hori, hogei, tabat garren mende ko lanik garrantzitsuenetako batian bilakatu zala, diskuak synth pop, dance pop eta 80ko hamarkadako soinu elektronikoak uztartzen zituan eta ospia, identitatea, maitasuna, sexua eta dirua moduko gaixa jorratzen zituan. Lady Gaga hitzetan edonok senti alzeban, ba beran burua disko honekin oso konektauta eta
0: batez ere LGTBI kolektiboko iko noizan da.
1: Bai, ze berak hartu dau alako boteria, edo ez dakite mondotzau, kolektibuan eskutikan edo jaso daben babesa, berak bebai zela tratatzen gaituan, edo zela tratatzen daben kolektibo hori, azkenian bera moder
0: kolektiboko parte da.
3: Baita ere, pizka bat kolektibo ez dakit nola esan desfavorezituak, edo My Little Monsters, pizka bat bastertuak izan direnak euren eskoletan.
2: Ertzatakoak.
1: Hori da, hori da, bera da Mother Monster azkenean. Eta, bueno, disko honetan atzekaldetikan entzun dugun Poker Face moduko kantak biltzen ditu, baina beste hau bebai barruan doia.

0: Gero bebai oso komentaua izan zen Lady Gagak zelako ausardi xaukizeban beran jantzeko moduan, gainera kanta honekin badau aktuazio bat nik buruan iniltzatuta katena, dala, ez dakit BMA edo MTV sari batzuetan, hasten dala abesti hau, bueno, txirixo batian abesten, baina alako pasiño eta negarrez hasten da, eta beran gorputza hasten da odoletan, bueno, hori izan zen ikonikua.
1: Eta gero, zintzilikatzen dute txerri bat bezala.
0: Bai,
1: hor,
0: bai.
1: Airean eta odola erortzen doa. Eta,
0: bai, jariuan, gero
1: historikoa da hori,
0: zela hastu beran modelo horrekin dana haragiz jositxako soineko bat izan.
2: Bai, xerraz, xerrakin osatutako soineko hori buruan zekan.
0: Gero txuleta bat hor, buruan zekala.
2: Oso apurtzaile izan da beti, hasieratik.
1: Oso parrillera.
0: Oso parrillera.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, nik uste dut, omenaldi moduan ondo dauala jakitzea, ba, Lady Gaga aukidaben ibilbidia, beran musika, ba, karrera guztian zier, eta ez dakit zuek akordatzen zarien zein izan zen entzun zinuaten Lady Gaga lehenengo kanta.
3: Bad Romance
1: izango nuke, eh? Bad Romance. Niko dut, irratian entzun nuela, Radio 3-en, diskonetako kanta bat, etzena single izan uste dut, Beautiful Dirty Rich,
0: eta zaren
1: nordan eskau, eta gero asisten jazz dance da hori guztia,
0: claro.
1: Eta hilak puntan, esan barra dago, eh?
2: Nik buruan dakat videoklipat, ez dakit zea bestinadan momentu honetan zehazki, baino txakur erraldoi batek batzukin agatzen.
0: Igual izan alde
1: Poker Face Judas. Uste dudela, Poker Face. Poker Facen bideoa.
2: Ez dakit ze txakurra arrasada, baina oso handia dia, zaldiak ematen dute, bai. Eta askotan zoritxarrez belarriak moztu egiten diete, bai. Puntan eukitzeko.
0: Bai, ez dakit Rottweiler eba, ez dakit zela...
2: Zut jongi, txakurra arrasak menberatzen dituzu.
3: Ah, bueno, el típico de parejita gay da el carmino francés.
2: Ez que mastina teatzez, baina ez da mastina.
3: Ez
2: da
3: mastina. Boxer...
2: Ez, handiagoa.
1: Horain denak esan, eh?
2: Bai,
1: hau da.
2: Poker Face beitu.
1: Hemen zaukagu, Poker Facen bideoan agertzen da. Igerileko alboan pare bat txakurrekin.
2: Hori ez da Bulldog.
3: Hori ez da Bulldog, bai.
2: Hori ez da Bulldog.
3: Espera, no.
1: Baina oso handiak dira hauek, eh?
2: Bai. Ikara garri handia dia.
1: Hau jartzen badira bianketan, flipante da zu baino altua hori dira txakurrekin. Bai.
0: Bueno, ba, alaxe, Lady Gaga,
3: dogo
0: beran...
3: Dogo esan nahi nuen, dogo bat.
0: Dogo. Dogo aleman edo hola, ez?
3: Bai.
2: Bueno, asmatuko deko alako batean.
3: Bai,
2: Lady Gagaren lehenengo diskoaren 18. urteurrena da gaur, Fame diskoa.
0: Hori da. Eta nik esango dotzuet, lehenengo kanta eta lehenengo bideoklipa ikusine bana emakume handi honena, MTV katian izan zala, eta oso-osorik entzutera goia zera.
1: Barkatu, emendik, txaloak entzulei, denak hasi dira parte hartzen txakurren arrazakin, Doberman, esan du beste batek, Grandanez, Pitbull...
0: Grandanez da! Bai, jarri gugale.
1: Ba, Ander, hau pazu, eh?
2: Anderri zari bat eman behar diogu, eh?
3: Grandanez eta nik esan dudana dogo aleman gauza bera da, eh?
2: Bai, Grandanez da.
1: Baina iguala da.
2: Bai.
1: Arraza iguala da, bai.
2: Bueno, pues, jongi, zukere asmatu ezu, eh? Aunaz,
3: perdona, si otras no leire.
1: Zer gaude, Doghouse saioan txenuarekin bapatean?
2: Bakizu, emakume batek Kanariaseko, emakume batek txenoa salatu dula, esan dulako bere txakurra, desagertutako txakurra txenoak lapurtu diola.
1: Udako albistea, eh?
0: Ai, eta mendikan gehitxuko dut datu freki bat, baina institutuko zuzendarixak esan zoztan ia Lady Gagan lengu zinean itzan.
1: Nola?
0: Nola? Nere lengo institutoko zuzendarixak.
2: Baina zergatik.
1: Gaga zaundelako, pixka gaga.
0: Zenaiz, Maite Garmendia Gallastegui.
2: Maite Gaga.
1: Roma,
2: bueno, baguatzen, Maite... Kanta bat osorik entzuteko eskatu didazu, eta osorik entzungo dugu, Lady Gagaren Just Dance.

0: arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da. Zukal herrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.
7: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
8: Dida?

0: 3.
1: Lady Gagaren Fame diskoaren bere lehenengo bilduma diskoaren 18. urte urrena da gaur, 18 urte bete ditu. Maite Garmendia kontatu digu eta orain Ibon Fernandezek eguneko protagonista gehiago ekarriko dizkigu. Uy, Madonna da, Ibon Fernandez, egunon.
2: Madonna, egunon. Hoxe da Madonnaren disko berriko musika, Bring Your Love, Sabrina Carpenterrekin batera, eta honekin itzuli da Madonna lehenengo lerrora, beste behin, denon ahotan daukagu, Madonna bere disko berriarekin, Confessions bi diskoarekin, eta albiste da Madonna zergatik, ba, irailean banatuko diren MTV video sarietan izendapen gehien lortu duen artistan bilakatu delako.
1: Ahi ba, irurogeita zazpi urterekin, ozen bat urte ditu emakume honek, sasoian jarraitzen du,
2: Bai, esan genuen ez da, zazpi, ba, Madonna, futboleko demoraldian bezala, sarien demoraldiare mentzea okagu ia, martxan gara horrekin, eta musika sari banaketa hau ospatuko da irailaren 27 Los Angelesen, bi orduko gala izango da, eta Madonna, oraintxe bertan bogan dugun artista beste behin, bera da, izendatuena aurreikuspen guztiak gaindituz. Esan barra dago gainera, testu ingur honetan artista oso gazteak biltzen direla normalean, baina Madonna kelortu duela kopururik altuena, hala ere, 11 izendapen hauen atzean, badira beste pare bat artista nabarmentzeko modukoak hauek ere nominazio kopuru altua lortu dutelako, batetik Taylor Swift daukagu jakina, beti dagoelako saltsa guztietan eta Taylor Swiftekin batera beste izen garrantzitsu batzuk ere bai atzeko ahotsa ere Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Pink Pantheres eta Zara Larson ere nominatuenen artean direlako, hauetxe guztiak irailaren 27 ikusiko ditugu Los Angelesen, eta Madonnak 11 saria lortzen baditu, honekin batera iritsiko da Beyoncé eta Taylor Swiften MTV Video Music sari kopuru horretara. Hau da, errekor horretara iritsiko litzateke Madonna ere.
1: Bueno, martxe MTV sarian izendatuak, izendapenak ezagutu ditugu jada, irailean izango da gala, sari banaketa. Eta Madonna da izendatuena, ez da artista izendatuena.
2: Horixe,
1: titularra.
2: Beste artista bat, bera John Blood da, hemen gaztean asko jarri dugun artista britainiarra, nahiko mutil gaiztoa da, eta John Blood, gustoko du, badi bat da, gustoko du, bazterrak nastea.
1: Iluna, emoa, gustatzen zegoen roi hori,
2: Gustoko dugu. Eta, bueno, azken aldean, gogoratuko duzue, mundu bira, ezagun batzuetan, musikari ezberdinek lesio oso potoloak izan dituztela, adibidez, Carolina Duranteko Diego izan zuen lesio potolo bat, belauna hautsiz, edo Dave Grohl, Foo Fightersako liderrak ere, ba, ez dakit besoa izan zen edo, baina beste lesio batekin, ba, nahiko momentu txarra pasazuen.
3: Zeinaz, las.
2: Zein?
3: Las ez, Axa.
2: Znor?
4: Axa?
3: Axa, Axel Rose.
2: Axel Rose, que izan zuen, lesioa.
3: La seña, bai, ez duzue gogoan adibidez bere kontzertua. Eta te diria ACDC-ren kontzertua ere berak eman zuela, cantaba ella, la de Guns N' Roses, eta cantaba sentada, porque zeukan una billorkada en la, ez dakit, belaunean.
4: Billorkada.
3: En el tobillo, no me digas, bai, bai.
2: Por en txorkatilean biorken aurpegia imaginatzen dut, Biorkada.
3: Una biurriko edo io biorkada, bai, bai. Bueno, barka, sí.
2: Lasai, ba, alako kasu asko dago, ez da? Lesioak izan eta gero biran jarretze dutenak. Eta azkenengoa da, Jan Blot, britainarronen kasua, Idols birarekin dabil, eta motoiztripu izan du, berriki, eta motoiztripu horrekin hanka utzi du Jan Blodek.
3: Las motos las conduce el diablo, chica.
2: Bueno, ba, istripua izan, eta berarentzat oso garrantzitsua zenez bira, esan du nik, hau ez dut bertan bera utziko, eta bira horrekin jarraitu du oso fin, bart gauean Portugalen Bilar de Mouros festivalen izan da, eta...
1: Eskaiola eta guzti, igozan, holtza gainera,
2: ba, hanka
1: utxi baldin badu, pentsatzen dut, eskaiola izango dut,
2: imaginatzen dugu, irudiaz dugu ikusi, baina, bai ez datu digute, konzertu eskaini duela, Portugalen bertan, eta bira horrekin aurrera jarraituko duela.
1: Muletek.
3: Campino, algo bai.
2: Está hechuroso, hori está. Alako artista mugitu bat esirin.
1: Alako abestiak abesteko muletekin eta.
3: Bai.
2: Bueno, eta azkenengo titularra Flash azkarrauekin, ez horbaak izue EHUk zer esan nahi duen.
3: Euskal Herriko Unibertsitatea.
2: Eta MUk.
3: Mondragon Unibertsitatea.
2: UDPek.
4: UDP.
3: Unión del Pueblo Navarro.
2: UDP. Una paja y a dormir. UDP, UDP.
3: UDP és d'aquí.
4: UDP.
2: UDP de la Universitat del Perreo.
3: Venia un PID. La de la Rosa 10, no?
2: Oficial-la. Oficial-la.
3: Ja estarà en algun lloc, vai.
2: Bueno, va, UDP de la Universitat del Perreo. Eta UDP hau sortu du Puerto Rico.
1: Ah, baina erreala da, huerta txantxa.
3: Erreala da.
2: Uizginak erabaki du unibertsitatea sortzea, eta honekin ba, reggaeton kulturari gorazarra egin nahi dio, eta industria horren barruan izandako ondare guzti hori ba, goraipatu nahi du Uizginak. Horrezagatik, wow. Puerto Rico bertan sortu du la Universidad del Perreo, eta 30 urte baino gehiagoko ibilbide musikalari aitortza egitea du honek helburu. Beraz, horren zongo ditugu pegao, rakata, pam-pam, paleta, eta sexy movimiento guztiak ikasketa modura.
3: Fijate, konturatu gabe, honek, unibertsitate honek, te ha hecho bueno que la cría se te vaya a Bellas Artes, hijo. No me ha cogido el reggaetón.
2: Ona, ona. Bueno, jakin da bueno, webgune ofiziala martxan dagoela, UDP, UDP, ez da hori, UDP, eta 15 eguneko atzerako kontua ikusiko duzu webgunean izen emateko eta matrikulatzeko.
4: Eta proba kitxeko edo?
3: La primera remesa, igual.
4: Osea, ingo zu examinen bat, en plan,
2: zerreatzen jakin
1: biadoz, edo, bai, kara. Ba, eta
2: zeirakaz da, ziur eskari handia izagon dela, eta lehenabiziko filtroa pasatzeko, ba, garantzitsu izango da, azterketa bat egitea, beraz, igual egongo da, zerbait. Bai.
1: Bueno, Universidad del Perreo inauguratu du, sortu du, Wisin artistak, eta horregatik, bueno, ba, adrenalina bestia.
2: Ai, jarri asieratik
1: leire. Entzungo dugu asieratik.
2: Claro, adrenalina, uizi.
1: Bueno, eskerrik asko Egon Fernández Flash musical zora garri hauek ekartzeagatik, oazen adrenalina asieratik entzutera. Opa,

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Bueno, eta saio hasieran goizeko zortzietatik komentatzen ari gara, iragartzen ari gara, itzulera handi bat izango dugula gaur Dida Freshen, izan ere Jon Castañeda izango da gurean, Andaluziatik bueltatu da, Euskal Herrira bertako parrandarekin bat egiteko kontzertuak ere eskaintzen hasi da, eta momentu honetan Bilboko estudian daukago, Jon Castañeda, egunon!
2: Egunon!
3: Hola, Jon!
2: Hola,
4: mi niña. Bueno, lehenengo galdera, ¿cómo está tu pelo?
2: Justo es que entzendu hasiera, eta pentsatu dut, behar joan barnaiz peluqueriara. Aldaketak. Bueno, ez dakit, zer egingo dut? No sé.
4: Momentu honetan zer daukazu? Estás escarolo?
2: O sea, ditut kirrusak, baina, o sea, orain egiten dut. Baten permanente, baina gero beste baten mozten dut permanenterik egin gabe. Pa que respire, eta hori guztu.
4: Claro, zeta txitzarra el pelo.
2: Claro. Horein, egia da, nahiko, udan jartzen naiz, nahiko rubio, ze permanentek ja aklaratu egiten dizu, eta guztiarekin, pues, gaiago.
4: Yeah.
2: Ordoan, nematen du metzak ditu dala, baina ez.
1: Bueno, zer mauz zure uda, Jon Cas?
2: Ba, oso ondo.
1: Zeibilizea, a ber, kode gozu.
2: Ba, hori bat ez bestera, kontzertuekin, DJ saioekin, gero ere hori Andaluzian egon naiz. Andaluzia da, maravilla bat. Gainera, izan da bitzia, ze, boltatu naiz, eta eguraldia hemen ere aldatu da, ez dakit zer gertatu den.
4: Ja.
2: Osa, berriro ere euria, eta, bueno, zan dira mendik ere, abuztuan, kriston bero egin duela.
5: De masa.
4: Bai, gehiagi, zizi.
6: Haizu, Jon Cas, Bilboko azte nagusia dator, ja prestatu horretarako?
2: Ja. Ba, prestatzen begira, orain gaude montajean. Osa, que nina bil txobin baru jo konpartzen, eta hori, dana montatzen.
5: Eta kontzerturik badakazu, Jon Cas?
2: Badaukat, urrengo ostiralean.
1: Non?
2: Hori, bertan, txomin baru jo.
1: Aizeona. Vale.
2: Ostiralean, kontzertu eta gero DJ saioa.
1: Gombiatuta gaude, ez da?
2: Hombre, doblea.
6: Jon Cas kosondo pintxatzen du DJ bezala, samarra da hor, eh?
1: Hombre, EITB-ko festa guztitan eta zara guztitan bertan da Jon Cas, eh?
6: Jartzaizu Toto de Loka, jartzaizu Fiebre, oso.
2: Hori da, hori da.
5: Sintxan remix, bebai, da netetan
2: da. Ba, espaldiz dudala jartzen, eh, ja.
1: Bueno, Jon Cas, Portugaleteko jaietan izan zea.
2: Hori da, Portugaleteko jaietan izan zea.
1: Gazteako... zea bezala, ez dut esango.
5: Korresponsala.
1: Hori da.
2: Ze, bueno, ez que gira da, bestetan, bueno, ez dakiz zatera ni joan. Sin más, galetu die, nola doa nuda. Ze nola doa uda, zuen zatere.
5: Nola doa.
4: Bueno, bagun lanean, Jokaz. Hemen betiko martxan, te levantas igual, te acicalas igual. Hemen bizko bat betiko tasunean, morgil.
2: Baina igertzen dauda dela ere, ez?
4: Bai.
1: Lo egitekoan.
4: Mucho trafiko nire guzturako. Nik uste dut aurte nino, aurreko urte eta baino trafiko gehiago da bilela guztuan.
1: Asko, bai.
4: Ez dakik la jende se los ha comido aurretik edo uste nari dene ondoren gorako, baina bai trafiko asko.
2: Jo,
4: bagarri
2: lura etorri naiz, eta esan dut, buah, ze ondo. Osa, errapida zegoen superutxik.
1: Ba, hemen Gipuzkoan, trafiko asko, atzerritar asko, eta zekite, kilpisaren kontuarekin ebe.
5: Zarautzen gehiago bat, peaje hortan, betxu itxean, budo bat, bo. Baina, bueno.
1: Bueno, Jon Cas, gaur, Portugaletako jaietan egin duzun lanaren eta inkestaren emaitza entzungo dugu, ez da?
2: Venga, ba, guazen.
7: Zelando, aki zue uda.
8: Ue, primera.
9: Zelando, ondo, ederto.
10: Una puta mierda, lanean beti, lanean. Osea, oporrak zero.
11: Oso ondo, hemen festan.
12: Festatik festara.
13: Oso ondo. Baina berea, obeto izan.
14: Nire uda de puta madre. Bueno, a ver, ya nau eguna kontatzen iraiak batera heldu arte.
7: Zer da, uda honetan gertatu zaizuen, gauza azpimagarriena, bitxiena, anekdotaren bat.
15: Hobeto ez badut erantzuten.
14: Eklizearen hartu tezango.
16: Nire mutilaguna utzi nau.
17: Ez dut bere izena esango. Ez ditudalako arazorik nahi, bale? Baina esan dezaket, eh?
7: Azer zaude.
17: Oso azer.
2: Ba, begira, benetarik.
4: Bueno, Jon Cas, lehengo urtean izan zenuen zutun zarau hor gaueko afer batekin, ez?
1: Ui, ui, ama, bai.
4: Horaiko gogorara ziri.
1: Bai, telena bela moduko bat, zuzen abizera
4: nuen. Bizka bate gogorara ziguzu, nola izan txen asuntoa?
2: Jode.
4: wow. Kompromesu bat bada ez, eh? Te estaba yendo ahora ella?
2: Bueno, zer dakit, ya.
4: Ya, etxaizu importa.
2: Ya, ez dakit.
4: Pues cuéntalo, venga.
2: Es, izan zen oso divertida, ya sexy hori. Eta, jo, aurrekoan, entzun duen berriro ere, eta zen nahi ama, zelotza. Karo, ni etorri nintzen estudiora, ia etxetik pasabarik, eta berbera egiteko gogo askokin. Orduan, ez dakit, igual gurengo astean ere, berriro gertatzen zaitolako zerbait.
4: Nada, tranquila.
1: Osta, parranda ustean etoriko zea den palme, esaten dana.
4: Etxean zaude, eta...
2: Eta, jo, baina kontatu behar dut, ezke orain nago oso fresh hori kontatzeko.
4: Ah, bai, bueno, datorren astean berriro jaten entrare.
1: Ez que, a ver, Jonkasen lehenengo kolaborazioa da, bat, badakigu Jonkas dela gaueko animalia, eta bai. Goizetan egoten dela pixkat despistatua. Baina, bueno, guazen, jarraituko dugu Portugaleteko jaietan, izan ere kale inkesta horretan, zerbait gehiago ere, aipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.
7: Zerk erretzen zaitu, era txarrean.
3: Giriak, bai, turismo asko.
7: Zerk erretzen zaitu, era txarrean.
3: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
1: Aipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.
7: Zerk erretzen zaitu, era txarrean.
3: Giriak, bai, turismo asko.
7: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
3: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
1: Aipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.
7: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
3: Giriak, bai, turismo asko.
7: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
3: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
1: Aipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.

0: erretzen zaitu, era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko.
0: Zerk erretzen zaitu, era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
2: Ipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.
0: Zerk erretzen zaitu, era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko.

0: erretzen zaitu. Era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
2: Estipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.
0: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko.
0: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
2: Estipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.
0: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
2: Estipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.
0: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko.
0: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
2: Estipatu edo galdetu zenuen zerk erretzen zaitu.
0: Zerk erretzen zaitu. Era txarrean.
1: Giriak, bai, turismo asko eukitzea.
3: Eztabaidak.
4: Guarrada guztiak egiten, hostia.
5: Sí, vente.
6: Ai, ama. Bueno, Jonkas, konklusio hori katea zenun, zer jartzen gaitu, bero.
7: Ze pelajeasunak.
8: Patxa batek, bizko bat bero jartzea, ez?
9: Ai, ama. Ja, zuei gertatzen zaizu hori.
8: Bueno, ba, nik lertzen dut asuntoa, eh? Osa, esan nahi dute...
6: Patxa batekin?
8: A ver...
6: Oso
8: estamos hablando
6: de
8: una siesta fiesta, ¿eh? Ya. Punto. Bai, baina badute, bai, poloek badute erakarpen puntu hori, ¿eh?
6: No, hori, esaldia, no hortik,
10: esaldia
6: eh?
10: Maitu gabe utzi dute, ¿eh? Bai, aunque okay. Nazkezen ratxa, no te follas a un facha, hori esaldia.
9: Hori da, hori da. Beira, nik hori, igerri dut, orain, karo, Andaluziatik natorrela, eta ya. Eta urten, hori, nire arrebako paritu zizkidan, horrela, polotxu batzuk, eta no sé qué.
8: ¿Sí?
9: Eta,
6: polo batzuk.
8: Polos, ah, poloak.
9: Poloak, eta... Eta...
6: Osa, rollo, erropa, jantzia.
9: Bai, bai. Rollo, Cayetanito, zazaten zidan, eske mengo diskoteketara, betizoaz gaizki, tal... Jo, ba, igertzen dute mozorratuta zoa zela. Nire zaten zidan tenien lagunak. Eske gaur zer, ekarri duzu mozorroa, igertzen da hori, eh?
6: Bai.
9: Edo, urten barzaizu barrutik. Baina, bueno, hori, bukatzeko...
10: Jonkaz, zure kasuan zuze tribu urbanoko azara, nonko kazaitzak egu?
6: Nik uste, Jonkaz dela etiketa ezina, bakarra da mundua.
9: Una erena, bera, baina bai, hortik. Ez que gira da, euskaldunok, eta igertzen da pillo bat, euskalduna garela. Nikan potik, hori, bos hori, Andaluzian ez denuen, hau euskalduna da,
6: hombre.
9: Fijo, fijo. Eta eklipsea ikusten, gogoratzen dut hor, zegoela familia bat, nik ez esan gabe, zentzitatela. Ba, oneri euskera, zera euskalduna izango da, fijo. Orduan, gaude hor, identifikatzen
10: gara. Vibra kontua.
6: Bueno, Portugaleteko jaietan izan zara kale inkestarekin, eta laugarren galdera bat ere, bota zenian, bertan parrandan zirenei.
11: Nola bukatu nahiko zenukete gaurko gaua?
12: Nire oean.
13: Etxean lasai.
14: Txupito batekin.
12: Rian.
11: Nola?
12: Uretan, bai.
10: Kebab.
15: Dutxan.
16: Ega, zago txut, oean, lo.
17: Baina berando.
16: Baina gauta.
18: Obete, ez dute zer esango.
11: Bai, esan.
18: Ez. Nire eskala, unaren etxera noa,
19: biru gehiago galdu gabe.
20: Ezagutzen duzu el sol, taberna. Kitako kereman jarri, eta izten duen arte. Buztinaren buztine.
21: Supermoskortuta.
22: Bai, hori.
23: Lagunekin, pozik, ondo pasatzen.
24: Ezin da esan.
11: Tipo horrekin.
24: Bai.
11: Eta, ze moduz, zuk uste?
24: Ez. Gaur ez, agian bestekun batean. Gaur ezin da.
11: Zergaitik.
24: Ez izut azalduko baina. Emakumeen kontuagatik.
11: Vale.
6: Ai,
8: estaba con el cacharro la pobre.
6: Neska horrek gora arazten dozta hotza, ez dakit ikusitza zekazuen bidixua de tutoretza.
10: Du albera da,
8: eh.
6: Ai, ama. Bueno, Jonkaz, Euskal Herrera bueltatu zara, parranda giroarekin bategira egitera Portugaleteko jaietan izan zara. Eta horrengo parranda non egingo duzu?
9: Horrengoa, ba, Bilbon, larun batean azten dira jaiak.
6: Ai, egia, gaina kontzertua dezula.
9: Egon nintzen, hori, zapatuan itzuli, tare txabaleta, Portugalete, eta orain, Bilbora arte, reservatuko naz, ze honi nobe, ez dut errekuperatua, hotza, hainbeste, aizegokitua, gora, bera, eta...
6: Hori izango da. Ikuste parranda batek izango dala.
9: Baina asko deko hortik, eh?
6: Izotzek beba hitzen dabe, Jonkaz?
9: Hanik eskatzen dut izotz bategaz, az, pertardo bat. Lo que pasa que txosnetan ezin da eskatu, baina taberna batera joaten ezin da esaten dut. Kalimotzo bat, Coca-Cola zeroaz, eta izotz bategaz. Baina, bueno.
6: Bueno, Jonkaz, datorren astean ez, larun bat honetan hasiko dira. Bilboko jaiak bertan izango zara, zu kontzertu izango duzu, eta datorren astean berriz ere Dida Freshen izango zara, Bilboko aste nagusiko giroarekin, bertako kale inkestarekin.
9: Gaur
6: zure telenovela, pasaden urteko drama kontatuko
9: dira.

0: Ui, home, second round. Bueno, a mi esker, Jon Castañeda berriz ere dida freixera bueltatzeagatik.
1: Azu behi.
0: Uda hona izan, eta maravilla. Jo.
1: Nik entzuten izuen Andaluziatik hor piztinan.
0: Ai,
2: jamako.
1: Bai. Amaral y tal.
0: Bai. Bueno, Jon Cas, muixo handi bat, eta aurreko esperarte.
3: Bai,
0: Jon Cas. Dida

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Let's hit the floor.
3: Udanetan Dira Fresh eta goiz honetan ere bai auzoak 19.
4: Wow.
3: Asteazkena da gaur, ze azkar pasatzen ari zaigun hilabetea, goiza, uda ziztu biziando hau.

0: Bonnie Tyler. Eta kanta batzuk ere, entzuteko aukera izango dugu, ez da? Ni behintzat, irriketan dago momentu hori izteko. Maite Garmendi, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, zer moduz iritsiz, zara goizeko amarretara, amarrak eta bi minutu dira momentu honetan, zuzenean gaude, Didia Freshen.
1: Nabil hartzen eguneko, ez dakidan irugarren edo laugarren kafia, beraz, pentsau, nik kafe batekin edo bikin ja.
0: Kafeina zainetan.
1: Bai. Babaitxu, datorren orduan zela ez gaurko agenda kulturala, gaurko agenda musikala errepasatuko dugu.
0: Hiru proposamen.
1: Hori da, plantxa ekau bebai Euskal Herrixan eta hiru proposamen, hiru kontzertu proposamen ekarriko dotzu edaz, orduan adi egon.
0: Primeran, Maite Garmendia eta Ibon Fernandez.
2: Egunon.
0: Flash musikalak ekarri dizkiguzu. Orain beste flash, bueno, flashak titularrekin joango gara. Eta Karibe Mix. Tartea gaur zure esku.
2: Gaur jarriko dugu udako kanta on bat eta oso ona da, eh?
0: Bai, esan dezu milenianlentzako ere serki handi bat den abestia karriko dugu.
2: Eta entzuliteke udan, udazkenean, neguan, baina berez arrakastatxu udan egintzen arrakastatxu.
0: Bale, baina beti sartzen da, ondo, edozein momentutan.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, guzti hori izango dugu jarraian datorren orduan, amarretatik amaiketara bitarte Dida Fresh egiten izango gara hemen gaztean zure irratian, baina hasi baino lehen, jarraitu baino lehen, gaurko eguneko titularrak errepasatuko ditugu. Egunon, Ibon Fernandez.
2: Egunon, urzainkira begira segitzen dugu, atzo berpiztutako sutea itzaltzeko lanekin segitzen baitute. Goizeko lehen orduan abiatu dira lurreko brigadak, gauean zaintzan izan diren larrialdi zerbitzuei erreleboa ematera. Suhiltzaileak, babes zibila, foruzaina eta bizilagunak ere laguntzen ari dira. Iristen toki zaila da, esan bezala, eta horregatik behar izan dira helikopteroak, baina gauean iluntasunean erretiratu direnean kea ikusi dute bertatik, eta beraz garrek indarra hartu dutela uste dute. Gogoratu joan den ostiralean piztu zela sua, antza tximista batek eraginda. Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatu osoan geroz eta gertuago dago eutanasia gauzatzeko aukera Emmanuel Macron Frantziako presidenteak legea berretxi berri baitu. Emmanuel Macronek berretxi du bai, pasaden astean kontseilu konstituzionalak emandako argi berdea. Aldizkari ofizialean argitaratu da, aste azken honetan, eman beharreko urratsa zen hau, orain gobernuak aplikazioari buruzko dekretua, erreglamendu hori garatu dezan. Eta ipatu dugu Jon Kasekin ere geroz eta gutxiago faltada Bilboko aste nagusirako eta erasoen aurkako kanpaina aurkezpena egingo dute gaur. Bilboko udalak Juan Mari Aburto alkatea buru, Bilboko konpartsek eta beste hainbat eragilek eraso matxista, arrazista zein LGTBI fobikoei aurre egiteko estrategia aurkeztuko dute. Goizeko 11etan Arriagako ataren egingo dute hori eta aldi berean Bilboko aste nagusiari lotuta Euskotreneko langilek elkarretaratze egingo dute enpresa batzordeak deituta Arriaga plazan ordu berean. Kesu dira Bilboko tranbian zezenketen iragarkiak jarri dituztela eta. Aipatu gainera, asteazkenean gaur 8 Bilboko aste nagusian gaztea gaua ospatuko dela eta Europa Parkean ETS talde izango dugula gauerdian hasita. Eta kiroletan azkenik uda honetan, datu hau aipatu behar dugu, Pou Anaiek, Eneko eta Iker Pouk, Peruko Mitxer Kito kidearekin batera, bonus track ireki dutela Ranra Palkan, hau Peruko kordillera blankan dago. Mendikate honetan inauguratu dituzten... Ogaita.
3: Qué difícil.
0: Bide berri bat ireki dutela.
2: Kosta zaitegia, eh?
3: Txendo en alguna de fútbol más fácil.
2: Está aquí sin de lo que rago, eh?
3: A ver, bueno, repica, repica, pasos en paso.
2: Pou Anaiek, Eneko eta Ikerrek, Peruko Mitxer Kito kidearekin batera, hiru izan dira.
3: A Mitxer Kito da un peruano.
0: Da,
2: pertsona bada, Mitxer vale. Kito.
3: Mitxer
0: Kito. Alpinista bat.
2: Mitxer Utxunea Kito.
0: Mitxar Kito.
3: Vale.
2: Hori da.
3: De la familia Kito.
2: Orduan, joan dira, Eneko eta Iker, Mitxerrekin batera.
3: Mitxerrekin batera.
2: Eta zabaldu dute... Ui, zabaldu dute bonus track. Bonus track. Eta hau zabaldu dute Ranra Palkan. Honek nertzeitu 6.162 metro.
3: Vale.
2: Eta Ranra Palka dago... Peruko kordillera blankan.
3: Vale.
0: En Ranrapalka.
3: Ikusten baduzu bonus track, ez de las Pou con la Mitchell.
0: Hori da.
2: Eta mendikate honetan, esan dugun kordillera honetan, inauguratu dituzten 22 ibilbidetatik gogorrena eta komprometituena da zabaldu duten dau.
0: Sekulako lorpena, sekulako erronka bete dute Pou Anaiek beste behin, eta horrekin batera titularrak itxiko ditugu, vale. Eta errepidetara goaz Maite Garmendiarekin eskerrik asko igo.
2: Zuri leire.
4: Tráfico A.

0: Egunon Maite, eh?
1: Egunon, babetxu, aurreko bi orduetan esan dugun moduan istripua gertatu da Abat errepidean, Asparrenan, Irungo norantzan, eta hori dalata Eskumako erreia itxitsa dau, garbiketa lanetan dare, eta bestalde zuek Euskal Herriko beste txokoren batian baldin bazagozte, eta zehose ikusten baldin badozue, baidatzi lasai gure betiko telefono zenbakira 688-60-5000-ra.
0: Eskerrik asko, Maite.
1: Zueri.
0: Amarrak eta zazpi minutu dida freshean Euskal Metekin bat egingo dugu jarraian.
2: Eguraldia.
0: Egunon, eguzkin iturriotz.
3: Egunon, eguna beodei batzuekin hasi dugu kantari zurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzuetan. Eguerdi parterako odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela, arratsaldean amaieran edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Temperaturari dagokionez, ipar zurialdean apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez da aldaketarik izango edo pixka bat gehiago iko daite ezke batez ere Ebro ibarrean. Eremu horretan beroak ez du amore emango bihar arte.
0: Aldaketa datorre guraldian eta orain The Strokes taldearen danbateko berri. Berri ez, handi bat entzungo dugu, lan berriak kaleratu dute, baina gu orain honekin goaz dira freshen Brooklyn Bridge to Chorus.

0: Uda, Euskal Herrian ere Uda izan dadin, entzun dida fresh.
1: Gaurko plan bila bazabiltza erne adi ondo ireki belarriak jarraian Maite Garmendia gaurko agendaren berri emango digulako.

0: Egunon, Maite Garmendia.
1: Egunon guztiori. Venga ba, guazen azkar batian, azte azken honetako agenda kulturala, agenda musikala, errepasatzera. Gaurkoan bebai kontzertu sorta politxa dakagulako Euskal Herri txikan ziar, eta lehengo geldialdixa Iruñean ingo dou, Madrilek datorren talde honekin hau da, Tiburona.

0: saps estar escoltant Ruptura a bestia, caustura a bestia tristea, que saten dia, baina ez da bat ere tristea,
1: es, eh? Es.
0: Aso, dantzagarria da, eta alaia.
1: Jakin, Tiburona Madrien sortutako musika talgia dala, garaje rock, punk, eta irurogeiko amarkadako doinuak ustartzen dituala power trio indartxu baten moduan funtzionatzen dau, eta jakin Iruñean ospatzen dan SMC edo musika aretoak kalean deitzuriko ekimenan barruan doian kontzertua dala. Ekimen hau da, ekainaren amazazpitzik iraiaren bira bitxarte asteazkenero kontzertuak eitzen dituzte, eskaintzen dituzte kalian, eta gaur atzaldeko sortzidetan txintxarrin arituko dira berek Tiburona.
0: Zeona,

0: Burlatako jaixak ospatzen dabiz, eta gaur gaueko amarretatik aurrera zinez taldia, eta latxamakuek bat demaseko juergia montauko dabe bertan, burlatan, beraz gorputzak mugitzen nahi baldima dituzuek, gerturatu zaitxe bertara. Eta amaitzeko sorpresa batekin goiaz, atzo jakin ginualako Horizon, kontzertua eskeniko dabela talde batek,
1: Horioko ondartzan, dagoen txiringitoan, mola-molan.
0: Mola-molan, eta derrepentian izan da, hau da, esan agenda kulturaletan agertzen ez ezebe, baina jakin gaur gabian, bueno, atzalde gaba partian, berak ikusteko eta entzuteko aukeria izango dugula, eta kanta oso bat jarriko dugu, bale, Leire?
1: Bos minutuko kanta zora barri hau entzungo dugu. Oso zorik, bueno, hiru proposamen, Sola y Feliz, bueno, Sola y Feliz ez barkatu,
0: Tiburona
1: taldea Irunean, Burlatan, La Txama, eta Horioko ondartzan gaur arratsalean. Ze ordutan maite?
0: Ez daki ordua, ez da ujartzen.
1: Ez daki ordua.
0: Sorpresa, bebai.
1: Sorpresa.
0: Ez dela, begiratuko dotoin eta ordu honetan zierra.
2: Bueno. Leku batzuetan ikusi du zazpietan, eta beste batzuetan zortzietan.
0: Claro, es que...
1: Bueno, abazpare zazpitako anizan.
2: Begira, lekua zoragarria da batxartu. Era, Instagram jartzen du zazpietan, eh?
1: Vale, ba, zazpietan, mola, mola, txiringitoan. Horion, zeamaiz. Zeamaiz.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
3: Fresh. Vida fresh.

0: la Boni, Bonifacia, gure Bonifacia maitea, Juan Zitzaigula, ustailak sortxian. Anda que no han gastado luz, orain arte hau freska mantentzeko, porque duela bi egun izan da bere funerala.
1: Baina cuervo presente, o sea, Boni Tylerren gorpua horregunda.
0: Ataud presente.
1: Ya.
2: Barrun ezak eguzer dagoen.
1: Claro, es que Portugalen ekizan, faro herrian.
0: A ver,
1: herrian.
0: Yo voy a decir una cosa, zuk, si metes una platuza, congelas, aquello no sale igual. Orduan, nik uste du cuervo presente, ataud presente bai, ella con cristalito no estaría.
1: Ya. Kinder sorpresa, esa que os estaba matuando.
0: Ya se te ha quedado un poquito pasadito aquello, bai. Bueno, total, os hago esa curioso a enteratu naiz. Entzuten duzue hemen ze ahotsa duen Boni Tylerrek. Boni Tylerrek, badakizue duela ese rasgadito curioso.
1: Bai, oso ahots berezia da, kata oso polita, oso potentea.
0: Badakizuen bere astapenak etxituela Boni Tyler bezala egin.
1: Ui?
0: Beste izen batekin eta bere ahotsa etxegoela rasgatua, entzun. Hala.

0: Horna baritzen da ez dagoela rasgatua.
1: Hau, Bonnie Tyler.
0: Gaynor Hopkins izenarekin hasi zen kantuan, eta bere ahotsa zoragarri hau entzuten zen, ma etxuen bere matiz berezi hori. Ese rasgadito de patxarrera, fumadora de rosli txiki.
2: Gure ahotsa goizeko zazpietan, adibidez.
0: Ze gertatu zen? Bueno, pues a la txika la saliron noduloak ahots kordeetan.
3: Jara, behitu hau, irakaslei asko gertatzen zaie, bai. Noduloen asunto, hau gero operatu egin behar dutela eta bar.
0: Bai, hori da. Bueno, eta ze gertatu zen? Pues azkenean bere ofizioa, kantua, xantea nola zen, erabaki zuen operarse. Se fue a una clínica, le dijo a Sun, oye, esto me vas a quitar. Eta operatu zuten. Eta ongi atera zen, operazioa onik atera zen. Lo único que la pidió la Asun, la dijo, estate un mes callada, Bonnie, que te conozco.
2: Bah.
0: Que será una verba la pico que tú no sabes estar callada.
2: Eona y hortan.
0: Eona y hortan. Eta...
3: Ez zuen errekuperazioa errespetatu, Jongi.
0: Errespetatu zuen Ariketa, su hermano, pues era un Tyler, José, imagínate.
3: Vale.
0: El José, bueno, Tyler. Egin zuen una villorcada en la pierna. Eta
3: Anaya,
0: la ingresaron en el hospital. La Bonnie callada como una puta en misa. Juan Sen visitatxera al hospital. Eta bidean zijoala, sola en el coche, acordatu zen que utzi zituen. Bere anaiak hain gustuko zituen fresas con nata, fridgean bere etxean. Orduan, acordatu zenean, de la rabia la salió a ella. ¡Hostis putis! Las fresas. Eta garrasi horrek.
2: Amma.
0: Jodió el trabajo de la Asun que le había hecho la Saotskosa perfectamente. Eta utzi zioten. Ese toque beresia que gainerako abestietan ezagutu dugu. Ondoren joan zen ala estudio grabaziora.
3: Baina Jongi, ahotsa urratu baino lehen, tankera hartzen diot Bonnie Tylerri, Dolly Partonen
0: apiskat. Bai, da. Eta ondoren atera zuen abesti hau, entzun dezagun.
3: Hau da ja, ahotsa urratu ostean.
0: Orduntxe,
2: postmarrubiz.
0: Ostiz putiz hori, garrasi hori egin ostean.
3: Noduleon ostean.
0: Horrela beratu zen.

0: Honekin hasitzen
1: guztia.
0: Honekin hasitzen guztia, estudio grabazioen esan zuten, jode, como esta, esta. Baina batek esan zuen, bai, baina begira da, tipo Rod Stewart, pero en tía. Esto va a chutar, eta bai, eta chutatu ere.
2: Eta, bi baten prezioan, metxak ere Rod Stewart bezala, ezta?
0: Igualmente, claro.
2: Eta, bidea zabalduta.
0: Dale, dale.
1: Bueno, ba, Bonnie Tylerren ahots urratu berezi eta politorren jatorria azaldu digu Jongik, nodulo batzuk izan zituen estarrian, eta ebakuntzaren ondoren, ba, ahots berezi hori geratu zitzaion, hainbeste maite duguna, eta hain ikoniko adena. Abestia bantzungo dugu osorik.
0: Duda, ba.
1: Mas, emas, kerrek asko, jongo zon alda parena.

0: egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dida fresh.
1: Goizetan entzun dida fresh eta orain jarraian 10ak eta 29 minutu diren honetan entzun Caribe Mix.
2: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitun opari, ja? Aie pei gara, ja? Aie pei!
3: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
0: Caribe Mix!
1: Ibon Fernandez Gargo Caribe Mix tartearen egilea,
4: bai.
1: Arduraduna, zu izango zara. Aurrera tu duzu milenialentzako abesti benetan, bueno, ere zerki badela hau.
4: Bai.
1: Baina ez dela udako abestia, ez dakitu, udako danbateko etzala izan bere momentuan, udan kaleratu bazen ere.
4: Hori, udan izan zuen arrakasta baita ere, baina ez dauka udako kanta baten
1: kutsu
4: esentzia.
1: Hori, vale.
4: Ala ere, nik hau entzun da, uda bat gogoratzen dut, 1980 urteko uda, eta talde hau iruko bat da, bidira, suediarrak, eta irugarrengoa da, abilakoa.
1: Ui,
4: bi anaia suediar, eta irugarrengoa da, abilakoa.
1: Erasmusen ezagutu zian edo? Ba,
4: zehazki ez dakit, baina akiena da, talde honek arrakasta izan ostean ondoren ba taldea banandu zela, ze arrakasta bakarreko taldea da, eta banantzean suedar hauetako bat Bilbora etorri zela bizitzera.
1: Ui.
4: Eta Bilbon egon zen zazpi kaletan, hau azkenengo datua duela 10 urtekoa da, 2016koa, Bilboko zazpi kaletan egon zen kaleko musikari bezala, ba, ba diru egiten eta hori dena. Androp taldea da, eta 1988an ezagun egin ziren Pepsiren iragarki batentzat kanta bat egiteagatik. Train kantarekin, gaurko Caribe Mix, Androp.
1: Eskerrik asko, Ibon Fernandez. Zue.

0: eta 47 minutu txirrindularitzan hainbat proba ditugu martxan momentu honetan Limusango turra eta Alemaniako eta Renewiko itzuliak eta etzidamu hasiko da Espainiako buelta eta txirrindularitzaren mundua kolokan jarri dezakeen albiste batekin goaz orain Jongik Jongotzon aldaparenak bai, kontatuko digo.
1: Eske bagenekien korri egiteko garaian ez dela ona zer huebon itetu da baina bueno, lo de huebon bagenekien enteratu ginen saltos de esquían egiten zutela nolabaiteko si pegaban un manoseo o sea barrabilak handitzen zituzten
2: bai.
1: Trajea konfekzionatzeko garaian se ponían bien huevones para que te cogieran las
2: sisas aerodinámica gatik
1: esta la sisa esa hori da te cogiera espacioa
0: eta bueno, modu horretan errendimendua hobetzen zuten
1: esta hori da vale. Bueno enteratu berri naiz Frantziako turrean deskalifikazioa hortxe ibili dela kasunetan por aumento de mamas bai ditiak eta nonbait uzik esaten omen du prohibe artificialki zure gorputza modifikatzea. O sea, una cargatxa no puede montar una bici, ¿no? Me imagino, con un semejante pandero. Baina oso curiosoa da. Brad Doping deiturikoa edo chest fairing izenekoa...
0: Alegia, bularretakoan ezin dela alako ez dakit rellenorik eraman, ez da?
1: Oso curiosoa da. Relleno eramateak, nolabait esateko, reduzitzen duela, gutxitzen duela, airearen resistentzia. Yo pensaría justo lo contrario.
2: Ja.
1: A más orejas tienes, ja. Más frena aquello, ja. ¿No? Bueno, banon baitez efektua abiadura 0,70 emezortzi segundo kilometroko obekuntza.
0: Ah, neurtuta dago.
1: Neurtuta dago, hombre, me imagino.
0: Hau datu zientifikoa.
3: Claro, según se copa da kasun bebai.
1: Copa, cintura, bueno, hor ya es gara sartuko, porque es
0: contorno, bai.
1: Beste polémica ser izan da, claro, tú cómo te dicen a ti...
0: Claro,
1: a ver, señora,
0: bular horiak ez diazureak.
1: Ese
0: pecho es
1: tuyo. Claro. Bueno, horretarako se nor dago un señor.
3: Justo que son escobanda,
0: Te bularrak neurtzen dituna.
3: Bai.
1: Comisar inspección visual egiten dago.
2: Butaneroa.
1: Bai, gizon escobanda. Te mira las gomas bien.
0: Ya, las catalinas.
1: Sin tocar.
0: Ya.
1: Baina te mira bien las catalinas, las gomas, las cantimploras, los zeppelin, deitu nahi duzun bezala, las orejas. Baina, nabaritzen badu, a ver si esto... Orduan ja, bai, deitzen du beste pertsona bat.
0: Emakumezkoa izango dena, pentsatzen
1: dut. Emakumezkoa, que te pega una friega sobre las sutiles.
0: Ya.
1: Akiteko, si lo que daukazu da naturala, edo es... Claro, y ocurritxena izaida nada...
0: Imagina tu, ebakuntza bat egiten dezula bularrak
1: claro,
0: handitzeko.
1: Claro, te compras unas bubis bien enormes.
0: Señori, ezin dezu kendu?
2: Ya, ba... Hor oh, txeratzen
1: claro, da. Eta gero hor geratzen da, la ves en la playa y dices, ¿estás porno star o ciclista?
2: Culo o codo, está...
3: O ciclista.
1: Bai, bai. Ba, bueno, horixe oso kurioso egin zaite, uziren, bueno...
0: Arau berri hau, ez da?
1: Arau berri hau, ez?
0: Bueno, emakumezkoen txirrindularitzan...
1: Igual ez da berria, eta igual la ciclista, la Joan Esomarri, ba, ya se la conocía bien, goiti betxi, pero guk gaur jakin dugu, bai, horixe.
2: Beste aukera bada, denek bular handiak izatea.
1: Horri da,
2: eta orduan ja, hortxe lehiatuko dute.
1: Horri da.
0: Eskerrik asko, Jongotzon aldaparena, azken orduko...
1: Bai, ez da asko.
0: Albiste hauek hartzagatik, 9 minutu besterik ez goizeko. Bederatziotarako aurrera goaz Olivia Dinen kanta dotore honekin.
3: So
0: is it to fall in love.

0: Fresh. Bauaz, bauaz. Goizeko amaiketarako 6 minutu, 5 minutu esterik ez dida Fresha. Saioa egiten ibili gara 8etatik 11etara bitarte. Eta listo. Ja, hasi dugu eguna behar bezala, ondo informatuta. Ondo musikatuta. Umore honean.
1: Hori beti, Leire.
0: Kafeina zainetan. Eta gure esateko momentu ere itxizaigu. Jon Gotzon Aldabarena.
2: Eskerrik asko.
0: Eta bihar arte. Maite Garmendia. Bihar arte.
1: Bihar arte. Ondo amaitu arte azkena.
0: Bueno, ondo hasi. Ondo amaitu bendik gaiz, eh? Ibo Fernandez.
2: Guapos.
0: Eskerrik asko eta bihar arte. Eta ni ere bihar izango naiz hemen irratiaren bestaldean. Mikroaren bestaldean Leire Arrojeria dida Fresh saio berri batekin, beraz, agur esateko momentu eritsi zaigu, eta Ibon Fernandezek eskatutako kanta batekin goaz orain.
1: Ibon Fernandez.
2: What are you waiting for?
0: Eli Goldingen abesti zoragarri horietako bat, 50 sombras de Grey.
2: Hori da.
0: Pelikulako soinu bandan entzun genuen, eta orain zure irratian.
2: Imagina zuleri demora egiten zabiltzala ez da.
0: Bai, bai. Love me. Demora kuadratzeko. Love me like you do, dida Freshen. Aio, aio, bihar arte.
1: Aio.

0: etzait ba oraintxe bertan ordu tarte berria tajuz esreinatzeko indartxu ekiteko hau baino proposamen hobeagorik ez burura etortzen. Outcast taldeko berriz ere hautsak enduna izan diogu apur bat gehiegi ere ez tarteka hauek ere bizitan etorri hoi dira. Hei ja honekin esandako gaztean Dida Fresh saioko lagunak agurtu eta ordu tarte berria zabalik. Gaurkoan justu iritsi naiz antenaraz, berez, betiko orduan hartu behar nuen autobusa, baina, kontua da, esango izuz, aitortuko dut, total. Geltokian nintzela hartu naiz, hortzetako reten edorea etxean aztua utzi dudala, eta, lau minutu geratzen ziren ez autobusa iristeko, nire buruari esan diot. Joseba, ahalduzu, lau minutu, ahalduzu.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ezen aiz iritsi, autobusera, lanera bai, baina autobusera ez. Esan dezagun, lanera gara aiz iritsi eta hortzen artean, hortzak, gaurkoan hortzak, lehenetxi nahi izan ditu dela. Epe ertainerako apustu bezala hartuko dut, hori pentsatuko dut ezakit. Esan dako, puntuko seinaleak entzunda, Gaztean amaiketako txampan konturatzerako motora sartu berri dugu eta, bolada berriakin genezaken modurik onenean gainera. Euskal Herri mailan lupa jarri eta guztia esan da orain bai datorrela gure Gernikarko juna Einaut Elorrietaren txanda da. Udazkenean argia ikuseko duen festinalente bildumako aurrerapen kantenen Gaztean.

Sóc Neides en Música Bastia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Tame Impala zigiluaren kasuan ohikoa duen, bueno, tempo batzuko esango dugu, ez? Ritmoetan eta dotorezia apur bat ere galdu gabe, hori ere ohikoa du eta Kevin Parker jaunak Loser izaneko bere doinu honi helduta eman nahi izan dituko hemen gaztean azken minutuak. Udau emankorra izaten ari da oso Ebarri Bi artistaren ibilbideari dagokionean. Bueno, aurretik ezagutzen bagenuen ere, argi eta garbi aurten egindu estanda eta nola gainera bere burbuliak, eta beraz, gogor heltzeko moduko garaia Aranda de Dueroko artistari dagokionean, aurtengo denboraldia da, ez? Bertan, belarriak jarri eta infantzia mal kalibrada bilduma puska hori zabaltzeko moduan gara. Man volumena, merezitu, ¿quieres autodestruirte conmigo? Barri Bi.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
7: Hemen. Zian.
6: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
7: Musika!
6: Eta zergatik ez?
8: Oh, urako eurisa!
6: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

goiz xamarreguna ekitea gustuko ez duen horietako bazara, alegia begiak orantxe zabaltzen harrapatu bazaitut, hauei dela iratzargailu lanak egiteko moduko pieza, ez da guri bost taldekoek baurantxe, gu gaudentokira eta onemestez gu irrati garen enean, zu zaudentokira bidalenea izan duguna, guri bost doinoren izena, Biblia. Hau izan da, ez dakit, besoan atximurka egitea bezala, ez da? Herrialde batetan zein bestetan ostrasen lurrikarak izpide ditugu azken egunotan, atzo bertan Granadan, pentsa. Baina tira, hauek eragindako sarraskiari dagokionean munduak, ba ezpairik gabe Kolombia herrialdean du batipat begirada jarrita. Orain begira Shakira artista teioka dugula esango dizuet. Shakira jada bertan Kolombian egon dela non eta lurrikarak gehien kaltetu duen Txoko eskualdera bizitan joan da. Bertan kaltetutako eskolak bizitatu eta horietako amar eskola berrera ikitzen eta Txokoko unibertsitatea konpontzen lagunduko duela iragarri du Barrankillaseko erreginak. Horretarako zer? Horretarako bere fundazioaren eta beste erakunde batzuen laguntza lortu du. Guztira milioitik gora dolar bilduz. Bat koma hogeita bost milioi dolar zehatzagoak izateko. Zehaztasuna eskatzen hasita, ezta? Underneath Youth Clothes, honen bilagoaz.

Gaztea zerrenda. Ostutxo bat galduta, baina oraindik ere top bostean indartzu dira Kebedo eta Elvis Crespo.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: Alcalá Norte eta euren hori severa la vida cañón Madrilgo ciudad lineal guneko kideak bizitan etorri zaizkigu gazteara. Aizu eta kurioso baina jakizu la vida cañón esa molde hori estela beraien burutazioa izan, eh?
1: Gaztea
0: taldekidetako bat behin telebista ikusten ari zela, orduan sortu zen guztia, bertan informatiboetan pertsona bat elkarrizketatzen ari ziren, eta elkarrizketatua izaten ari zenak, ba, ea diruarekin zer egingo zuen galdetu ziotenean loteria irabazaren ondorioz, ba, honek esan zuen, puf, la vida cañón. Ba, horixe bera islatu nahi izan dute Madrildarrek, eta konturatzerako euren hit ezaguterrazenean bilakatu da, nola diren gauzak, ezta? Bueno, gitarra kontuak, momentu zalde batera utzi eta egunotan Londresen bere Eternal Sunshine Tour biran buru belarri sartua dagoen Ariana Grande artistare zain dugu honen bilagoaz, hau da bere disko berriko aurkezpen txartela.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

kalei tekla sakatu eta kitxo gureak egin du, konturatuko zineten. Udako zaporea darion doinua kasunetan abalantziz taldeak gerturotu nahi izan diguna, Lehen lerro hortatik esango dugu apur bat aldentzearen ba saritxikiak gazteak zuzaden tokira bidali nahi izan dizkizunak. Gaurko amegira asteazken moduan bildu ditugu zuretzat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Hitak, aste buru arratxaletan, Gaztea.
5: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
4: Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratxaletan, Gaztean, Hitak. Atzokoak eta oso atzokoak
5: eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
4: Hitak, asteburu arratsaletan, Gaztean. Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Eguerdiko amabiak dira. Gaztea.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

urtetan Lil Mix taldean aritu eta gero alaxe ekin du entzuten ari garen modu honetan, bueno, besteak beste, modu bat baino gehiago izan ditu eta orain arte, baina tira behintzat bere soinu berriak tankera du Jade artistari buruz harina zait.

0: Nire zigarren honi. Falta zaion kolore dozi ematen ari gatzaio, ze momentuz esamara dugu nahiko grisetik egin dugula egun.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zuekin hortxe bestaldean, ala nahiko nuke. Arratsaldeko ordubiak iritsi bitarte, presenten.

Iru minutu eta zertxe bait gehiago kasu honetan, ba, bueno, bere txilborrari begira, ezta? Jenny artista, like Jenny dioen hause defendatu zemen gaztean. Zure musika. Zer moduz nola doa eguna, ze tankera hartu du zure aste azkenak. Bueno, konturatzerako iritsi gara, asteko ekuatorera behintzat iritsi gara. Nik uste behintzat gainera aste azkenetan psikologikoko behintzat sekulako itzulia izaten duela asteak behintzat. Bala zerbait ona iristean ikusten. Bueno, gaurkoa genuen proposamen batetik Jenny artista, atzean utzita. Begira urtetxo batzuk, hamarkada batzuk ere esan genezake, atzera egite askatzen duen batera ekingo dugu salto. Murta guztia esan da horrein bai datozela, Debbie, Harry eta bereak gaztean hemen zure irratian, Blondie taldekoen soinura egingo dugu salto. Volumen hau da Maria.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.

Taila eta Zara Larson, Zara Larson eta Taila doinu berean indarrak batuta. Hortxe, amabi, tardietako zainalak entzun gai. Aizu bi izen eta zero garaikideak esi tiriregen doinu dizdiratxonen atzean topatu ditugunak. Lehen Ariana Grande artistari tiraka egunotan Amerikarra Londres irian, egotekoa, bueno, egotekoa dela ez, Londres irian, jada bertan dela ipatu dizuet, ba Londres iria ere zapalduko duena, hemen txentzun gai dugun, Zara Larson duzue, bertan kontzertu eskainiko du, aste buru honetan, bertan, bueno, jaialdi bateko parte izango da, Hyde Parken bertan, ez beste batean zen, bueno, buruz, hitz egiten ari naiz. Eta nik dakidan, edo, bai, nik ezagutzen dituan batzuk bertan egotekoak dira, FOMOaren teklatxoa bat ipan, batean aktibatu egiten zaio bati, ez? Hori jakitea, baina tira, hemen txekeratuko gara. Tardiko zainerak pasata esandakoa. Lupa, gurean Euskal Herri mailan jarriko dugu, jarraian honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Faneta tata eskutik helduta datoz, doinua ezagunik.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

country berriz ere boladan, jarri den honetan berak ere bere aletxoa eskaini nahi izan dugu. Taylor Swift artistari buruz herri nantzaizu, eh? Alare, amerikarraren kasuan, inork ezingo du esan, oportunista hutsa denik, alegia modari erantzunez egindako maniobra moduko bat entela inork ezingo du esan, ze gogoratu countryan azizela, amera. Ordu la orden eskase guerditik taka arratsalde partera salto egiteko. Urteetan atzera egin eta gure nostalgiaren tiklatxe hori zanpatzeko probestuko dugu jarraien. Zeiru itza. Ogezurra dirudia, baina hogei urte potolo igaro dira jada lehen aldiz, jada irratia hartu duen Chelsea Dagger doinu hau entzun genuenetik. Geure burua engainatu eta lehen aldi gura balitzu ezala emango diogu ongi etorria John Fratelli jaunaren ahotsari. Mamolu gana berezietu, de Fratelli.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Bizirik gaudela konoski baiet nabaritu dadila eta ez gure aldartean bakarrik baita batetik bestera hemen gaztea irratian ba dugun artista edo bueno, musika sortan esango dugu ezta. Bengo jartzengo artistarekin puntuko seinalek entzun eta ataka ordu bateko txampa zabaldu berri dugu oraintxe. Eta hemendik aurrera CD Montre gertatuko te den galdetzen duen horietako bazara erantzuna ere badugu artista gehiago zain. Horietako batzuk, ba, bueno, Tame Impala, Barry B, Entolo Sarmiento, ez dakite, Luis Capaldi, Isa Sakara. Begira eta urrutiegi joan gabe, orain txe Play Tekla, sakatuko diogu, nori eta Tyler the Creator.
1: Joseba Sakristanekin.
2: La música.
0: Ba, bueno, samarrik ere ez dago, irratia, gaztea orain.

ez da dira luzaroan gertatu, baina emunonde funeral ez doi honek dionari tiraka, noiz bait, nire ieta ez, egin beharko balitz, horrelako erritmo pean egiteara litzaketeke batere gaizki egongo, ezta? Pentsa beste gizarte batzuetan nola ospatzen duten, beraz, bueno, gure gizartean horrelako gauzak hartzen ditugun moduarekin alderatuta, badugu, ez? Badaude grisak hor, oberantz jo bateko, esan nahi dut kasu honetan. Jamblat artista, The Funeral izaneko nimerezien bultza emanez beraz. Irrati hartzera doan Billie Eilish, artista bertxatia zela jakin magenekien. Ostras, baina egiten ari den honek muga guztiak hautsi dituz. Ez kontua da aktore gisa debuta egiten ari dela. Toronton The Bell Jar filma, hori filmatzen, ari da Sylvia Plathen eleberriaren Sala Puliren egokitzapenean. Eilishek, Billie Eilish artistak Sterling Greenwood protagonista antzesten du, ez da txiki gehiatan hasi ez, prota batekin. Azken egunotan platoan ateratako irudiek, ba, bueno, arreta piztu dute, baita gurea ere, baina, bueno, orain momentu zoikoagoa duen bere musika esparrura egingo dugu salto. Gaztean, Billie Eilish, honokoa Birds of a Feather.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Beyoncé nomeno, baina benetan diotxuet, apuntatu, sua taldeko kideak zuzenean ikusteko aukera baduzue, ez galduze, esarako puntxa dutelako hauek euren kontzertuetan. Anebarren etxe eta bereak hemen gaztean sua, maruritik, gazteko zuzeneko estudio honetan lurrartu dute, zer eta zuzaren tokira bidaltzeko hori izan da gure asmoa, baita hori egin ere, honen izan amartxoa. Gaztea. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen azken diskoari, konturatuko zikiaten egunotan, eh? Ez zuku ateratzen ari gatzaio, ala jarraitzen dugu. Kontxo beste ez ere zinduguin, eh? Kontuan izan da duela bizpairu urte, ui urte, duela bizpairu aste ikusi duela argia honek. You seem pretty sad for a girl so in love, izen hori jarri dio, nostalgia, bai dosi nabarmena dakar, baita horrelako arribitxiak ere. Stupid song, Olivia Rodrigo gaztean.
1: New York

0: ama sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Zarako abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

duela marka da batzuk, los fresones rebeldes eta horrelako taldeek sortutako tonti pop delako, ba estilo horren gurdira nik uste higo dela, edo ala dirudi behintzat oraingoan nor eta anelukin artista. Udari dagokion erroparekin ere gertatzen den bezala doinua ere arin etorri zaigu, eh? Bai oial gutxirekin, zeturi bai korrenean, noski argi geratu dadila. Eta nola ez, ba, freskagarria bailitzan oso osorik irentzina izan dugu. Gaztean hemen zede erratian, anelukin, honen izena, nire zortea. Gaztea. Oraintxe gaztean irratiaren, bueno, doinu edo artista, zerrenari begirari nintzaiola. Bueno, kontua da, kin taldea ikusi dudala, horrela letra txikiz, eta esan dut, ostras, zenbat urte Tom Chaplinen bandarengan lupa jarri gabe, ezta? Bueno, aitzakia polita izan nahi, ordu bietarako amabost, amalau minutu eskaz falta diren honetan, aitzakia polita nik uste bere garaian pianoaren soinuaz lagunduta gitarrarik ez duen talde honen bisita jasotzeko. Eman volumena, irratiari hau ezagun egingo zaizue, kin, eta euren Sovereign Light Cafe.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak.
1: Azalak edu patatari
2: egin dudan guztia.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
1: Haingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, uma.
0: Azken finean, Armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
5: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
6: Sobramos

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: doinuak, Joan doinuak etorri, kitxon gaurkon ere iritsi da, nola ez orduari merezi duen itxira eman, eta nire partetik bauri aurtzeko momentua. Joseba Sakristan naiz, mila esker benetan diotxo, eta gaurkoan ere bauri azken hiru ordu hauetan ara eta ona nire konpainian egotera animatu zareten guztioi, bihartik aurrera ere, alaxe jarrai ezagula, zuka, nahi baduzu behintzat, toki berean ordu berean hementxe izango dugu gaztean elkarren berri, amaiketan, goizeko amaiketan, buelta horretan. Andrea Aramburu lankidarekin utziko zaitut jarraian, buxa hondi bat ondo izan, zurutatu arratsaldea, gerarte.
1: Zure musika Gaztea. We were good.

Kaixo, kaixo, arratsaldeon edo guardi angustioi, zer duz zaudete? Bueno, Joseba Sakristan dagoeneko joan da estudiotik eta niri utzi dit lekukoa. Andrea Aramburu naiz eta ongi etorri tarte musikal berri honetara. Nire alboan, ala nahi izan ez gero behintzat, pasako dituzu datozen hiru orduak ongi etorri. Gaztea. Eta orain Euskal Herrira itzulita. Aurtengo udako kanta entzuteragoaz, Marenek sinatzen du, eta honen izena da, Sekretuek. Sekretuek.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dira.

Eta badakizue, bueno, Jude Line, Karol Giren azken albumean ageri dela. Jude Line, que Karol Girekin koloratu duela, berekin eta Rusouskirekin batera, azken album hortan. Guazen orain bestelako doinu batzuen bila Bruno Marsen konpainian izango da hori. Honen izena agoneko ezagutzen duzu, eh? I just might izena duen.

eta Xapel Rounek berak esaten du letra zen den abestionen izenburua, H.O.T. G.O. G.O. Hot to go izena donek. Eta aurrera guaz. Odolkiak ordainetan taldeak iraietik aurrera berrekingo dio birari eta data esanguratsuenen artean ditugu Bilboko kafean txokia. Edota

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
7: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

bera zahara da, jaengo artista, eta oraintxe jaialdiz jaialdi dabile, han eta hemen biran, gainera, bueno, uda hasteko ia moztu zuen, orain kaskamotze dabil, beti bezain guapa noski.

Ordubiak eta hogeita hamabost minutu zure irratian gaztean eta musika gehiagorekin jarraituko dugu, eh? Igo volumena irratiari bestelako kantei bide emateko.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

2008 sei honetako urrian Japonia eradoa zela, Japonian bira egingo dute. Herrialdea goiti bera zerkatuko dute, hainbat kontzertu zehazki, zazpe kontzertu eskainiz. Bidi pixka ematen dute gure euskal artistek, ez da?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honeki.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Rosalía entzuten ere gara eta Jakin Ireiaren 27an Los Angelesen ospatuko den Video Music Awards sari banaketan izango dela. Bost izendapen lortu ditu bi videoklipengatik. Zehazki La Perla eta Bergain abestien videoklipengatik. Eta antza, ba, zaleak ez daude batere konforme askoz gehiago merezi zituela diote. Baina olaxe kontuak, eh? Bost ez dira gutxi eta oso ondo dago, baina bagetze beti gehiago nahi dugu. Guazen orain, Aimar Zetarekin, pijama party izena duenek.

0: zelego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Eta hementxe jarraitzen dute, zintzo-zintzo, irratiaren bestaldean, abestia jarri eta jarri, iruak eta bi minutu dira oraintxe bertan. Ongi etorri. Gaur baina. Zure musika gaztena. Eta datozen minutuak barri birekin egingo ditugu, hau da, Silverado.

0: Azken minutuak Los Angeleseko Heim taldearekin egin ditugu. Doinu alaiak gaurko udako aste azken honi aurrekiteko.
1: Gaztea. EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko.

0: Gaztea zerrenda.
1: Postutxo bat galduta, baina oraindik ere top bostean indartzu dira Kebedo eta Elvis Crespo.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

gaur egun esaten dutela, Ozempic garaia do bizitzen ari garela. Hollywoodeko izarrandiek asko argaldu dutelako. Besteak beste, eta askotan fokua ba, emakume honean jartzen da Ariana Granderengan. Eta ez da batere bidezkoa, ia san. Baina bueno, jakin berak fokua bere biran duela, eta laxe esan du azken kontzertuan, Eternal Sunshine turrarekin dabil, eta, bueno, oso enfokatuta dagoela dio berak. Zure musika, bai. Jarrai dezala horrela.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: break my heart.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira.

Azaroan argitaratu zuen Nataliak Nostalgia izeneko albuma eta oraindik nola ez ba tokia du hemen Gazte Irratian. Eta Gipuzkoako kostara itzuliko gara orain Zarautza zehazki baseatik ezentzuteko. Hauek ere azken aldean topera dabiltza eta hurrengo itzordua non eta Bilboko aste nagusian izango dute.

0: eredu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere liluratuta geratuko zaren.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Alai entzuten zabiltza gara artista tolosarra da. Eta oraintxe panoraman dugun artistarik berritzaienetako bada zalantzarik gabe. Entzun ze soinu duen honek. Europan entzuten denatik daten duela esan dezakegu. Eta estenatoki gainean ez bada edo maiatzen ez bada, ba kontzerturen batean topatuko duzun artista horietakoa dugu Alai. Eta hori nabaritzen da, eh?

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko lauak izateko hiru minutu besterik ez dira falta. Eta aurrera goaz hemen datorkigun talde honekin kode dira eurak. Lapurdiko taldea hemen egurra.

Eta somerren abesti honekin zabaldu dugu ordu berria lauak eta iru minutu dira momentu honetan, eta nire alboan jarraituko duzu beste ordu betez, Sara Alonso nire lankidea torri baino lehen. Hementxe jarraitzen dut zuzen zuzenean Donostiatik, eta bueno, ez dakit zu zauden lekuan seguraldi egiten duen, baina hemen Donostian zerua guztiz estalita dugu. Esan dakoa, lainotuta erabat hemen Gipuzkoako kostaldean Donostian gutxienez, eta nahi baduzu idatzi, seguraldi egiten du zu zauden lekuan. 688-60-50-50 da gure WhatsAppa. Eta horrela, ba, nola baiteko mapa osa dezakegu, ezta?

0: nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Coming to

0: Lauak eta amabi minutu dira o, momentu honetan gure ordularian zuzenean ari gara Donostiatik. Eta esan dako hemen erabat lainotuta dago alare maguk udako abesti geltzen diegu. Iragarkeak eta segituan gatoz.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Azalak edu patatari
5: egin ditudan guztia.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
4: Aingo eguna izango da.
3: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
6: Venga, uma.
3: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Laster, arratsaldero, ETV baten.

0: Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da.
1: Zure orbaina.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

Amain eman dizkoarenturrarekin mila lekutan ibilida Josune mila herritan eta baita gure hiriburuetan ere azkena Donosti izan da. Eta berak dioen moduan Donostia ez da inoiz plaza bat soilik izango. Donostia, Donostia da eta hori aldarrikatzeko eta ospatzeko bideo zoragarria ego du Instagramera. Eta orain nazioarteragoaz, bestelako doinu batzuetan murgiltzen.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Bueno, eta Blink 182 taldearen zaleak balima zaudete, Juan zuzen-zuzenean euren YouTubeko kanalera izan ere, bueno, horrelako emanaldi bereziak eskaintzen ari dira, euren gustoko taldeen eta artisten inguruan hitz egiteko. Eta orain Madrilera begira jarriko gara. Alcalá Norte taldearekin batera hau da euren aurreko albumeko singleik nabarmenena La Vida Cañón eman volumena irratiari.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

taldek Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

0: get out of it.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jazu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Lauak eta hogeita mezortzi minutu oraintxe. Esan dizuet arratsaldeko bostak bitarte egongo nintzela hemen, eta hemen jarraitzen dut, eta ondoren Sara etorriko zela. Ba, Sara dagoeneko aurreratu egin da.
4: Atzalde hon.
3: Eta kaixo, hemen dugu, zer modu, Sara?
4: Ondo, ba, oporretatik bueltan, fresko xamar, badakitzu, eh? Oporretatik bueltetaz arenien daukutzula hola freskura bat. Kafetxo bat hartuko eta bostetan etorriko naz.
3: Oso, ondo, gogotxo, ez da?
4: Oso.
3: Musikarik onena jartzeko gogoekin. Hau pazu, Sara, ba, hortara goaz, eh? Denborari galdu gabe, entzun dezagun Olat Salvadorren, korapiatzen izeneko abestiaren bertsioa. Olat.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

Eta bostetarako 10 minutu falta diren honetan, ni banoa Enoren eta Inaute Lorrietaren konpainian. Plazer bat izan da abuztuaren 19. auzuekin hemen pasatzea, entzun dugun musika zelkarrekin gozatzea, eta bihar eta etzi ez, baina larun batean hemen txizango naiz bueltan bien bitartean besarka da bana, eta gozatu arratsaldeaz. Orain, esan bezala, Sara Alonso nire lankidea etorriko da, beraz, konpainia honean utziko zaituztet, aio! Aio!

0: Datorren urteko maiatzean egingo dugu geldialdia Bartzelonan Olivia Rodrigo handiak bere hirugarren diskoa aurkezteko Funny Little Fears izeneko disko berria. Eta gaztean zuten baduzu, jakingo duzu hau, baspaldi fitxatu genuela, lehenengo momentutik atentzioa eman zigulako hortxe, Versailleseko jauregi zoragarri horretan grabatu zuen kanta honen bideoklipa, eta ondoren etorri diren kanta guztiak, disko honetan. Hau zabalik utzi gaituzte, Olivia Rodrigo, mentxe gaztean, Drop Dead. Barratxaldeko postetako seinalea entzun berri duzu. Andrea izan duzu, Andrea Aramburu izan duzu mentxe azkeneko ordu hauetan eguna musikatzen. Eta gunaren azkeneko txampa honetan oporretatik bueltan zuzen zuzenean. Ni neu, Sara Alonso, arratxaldeko sortzirak arte mentxe izango naiz. Oporretako freskura honekin, eh? Ongi etorri!
1: Zut nahi duzu musika guztia, Sara Alonsorekin.

ez da lantza barik, Rosalia kanta honertan, hortxe Dianaren erdigunan eman du. Ba, buruan iltzatuta geratzen zaigun melodia bat egin duelako La Perla izeneko netan. Lux disko entzuten baldin baduzu, karrez baldin manago, hortxe, zazpigarrene. Kanta da La Perla izeneko hau, eta azkeneko minutu hauetan, berreskuratu nahi izan dugu hementxe Gazteako arratsalde honetan. Eta nazioartera begira jarriko gara, oraindik egun altxatzea lortu espaldin bat duzulako, honek lagunduko dizue. Pixka berandu da, baina Pink Pantheresek beti egiten duen.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu. Eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

Bauda honetan askotan entzun dugu. Musikari dagokionez, gaur egun ez dela hain erresa udako kantak identifikatzea. Ez dela gertatzen, lehen bezala kanta batek, ez dakite, uda osoa konkistatzen zuela. Zan genezake, gaur egun udako kanta asko daudela, eta hau horietako bada, Kanariar uarteetatik zuzenean Gazteako estudioraino, Kebedo Handia, Elvis Crespo Handiarekin ere. Asko maite duen irla honi omenaldi txeki bat egin dio, eta adize bihurtu da, momentu honetan bihurtu da, Espainiako artistarik entzunena, Reels B eta Rosalía bezalako artisten, markak gainditu ditu, 14 milioi entzunaldi baino gehiago pilatuz, plataforma ezberdinetan. Gaztea. Eta Kanariar uarteetatik, nazioartera begira jarriko gara, Bad Dreams, Lose Control bezalako kantak egin dituelako, eta aspalditik hementxe bueltaka darabilgun honek ere, gogor jodu hementxe Gazteako zerrendan, Mr. Know It All, Teddy Swims.

Baboz tarditako seinale horren bilagoaz, gazteako arratsalde hau musikatzen gabiltza momentu honetan nabaritzen da oraindik bastuetariko asko porretan zaudetela. Eta esango dizut, nik aurri zuli naizela, beste freskotasun batekin zenbat honek egiten diguten oporrek. Bueno, kontaidazu, nondik zabiltza? 6-8-6-0-5-0-5-0-5-0-a, zurea da mezutxo bate bidaltzeko, gustora asko irakurriko duzure mezutxoren bat, eta bitartean, udarekin bat egiteko, hause bera, Malibu Rusauskiren eskutik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zalantza barik, bizitzan behin ikusi behar duzun taldea da Carolina Durante. Eta esango dizut gainera, aukera bat duzula, etxean bertan. Bizkaiaren beken izango direlako abenduaren 26an Gabonetan izango dira. Honelako kantekin Carolina Durantekoak. Eta jarraian ez gara gilegi Carolina Duranteren estilotik aldenduko. Asko maite dugun talde baten bilakoaz. Ez bizkaitarrak gazteako bihotza konkistatu dute. Eta honek ezin du arratsalde honetan utxik egin, ez? Zoro zelai, ez.
1: Siglo XXI.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: ETS, Astenagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

Natalia Lakuntza eta Jofe Jofe eta Natalia Lakuntza azen olako konboa egin duten bi hauek, eh? Ez que non espero, elkarlan hau hasiera batean, eta orain ezin gara bizi kantatu gabe, eh? Bueno, ordu borobiltzera goaz, Miles Smithekin, ondoren apoteke denbora ematen baldin badigu, eta seietako seinale entzungo dugu.

0: Jo, berestipo honek nahiko bizitza eta gaztaro zaila bizi izan zuen, baina badirudi. Bueno, bizitzak bueltan ekarri dizkiola gauza on asko eta horietako bada musika munduan izan duen arrakasta, eh? Alex Borrenen aurtengo hit handia entzun duzu, Fever Dream, arratsaldeko seietako ordu hau irekitzen. Ba, esan bezala arratsaldeko seietako seinalea entzun berri dugu, eta mentxe izango naiz, eh? Zortzirak bitarte, aulkitik mugitu gabe, eh? Hori da behar duguna, uda honetan, kanta bat bestearen atzatik, konpainia pixkate freskotasuna nabaritu dadila, eta ni ere fresko nator zeuporretatik nator, beraz? Ei, ez mugitu hortik, eh? Ongi etorri gurera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gaz.

0: Surprise. Zorro Pop. Gaztea zerrenda.
1: Ostutxo bat galduta, baina oraindik ere top bostean indartzu dira Kebedo eta Elvis Crespo.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumi gatalde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onferen gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onferen gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

ez dakite non harrapatu zaitudan momentu honetan irratia entzuten. Baina Rakan Bon Manen kanta hau entzuterakoan esan pentsatu dut, jo, aukirola egiteko iruditzen zaite, super kanta proposa, eh? 2021 bateko pieza da, urtetxo batzuk igaro dira All You Ever Wanted izeneko kanta hau oparitu zigunetik. Eta ondo baino beto sartu zaigu, eh?

0: asteazken arratsaldean musikatzen gabiltza, Shakiraren azken, bueno, dan bateko handia entzun duzu, Die Die Burn Boyrekin batera, eta ez dakite nik zuk azken orduotan balbisteak jarraitu dituzun, edo zer gogoratu duela egun batzuk, baurtxe Kolombian lurrikara potente bat gertatu zela, kalte izugarriak sortu direla, eraikin asko baurtxe lurrean geratu dira, horietako asko eskola unibertsitateak, eta, bueno, irakaskuntza zentroak, bajakin Shakirak Live Nationekin batera horietako asko berreraiki egingo dituela, diru kantitate ba potente bat jarriko duela, hori guztia, ba bueno, berrez ere martxan jartzeko, eta beraz, bere esku zabaltasuna erakutsi du beste behin Shakira handiak.
1: Sara Alonsorekin

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

duela urtebete inguru ezagutu genuen Raven Lynne jentzuten zabiltzan artista hau estatu batuetatik dator eta momentu honetan bertatik, estatu batuetatik bere lehenengo bira burutzen dabil Blue Island izaneko bira eta honekin ezagutu genuen lehenengo segundutik konkistatu gintuen Love Me Not izaneko kantarekin

0: Artea.
1: Basteazken arratsaldean musikatzen gabiltza. Ez dakiten non harrapatu zaitun momentu honetan, oporretan, lanean. Ba, begira, zauden lekuan zaudela hementxe. Ni izango nauzu 8 arte, eh? Nik gaur iritsi naiz oporretatik. Horrek ematen digun freskotasunarekin. Eta beraz, hazen olako kanta zerrenda politatugun aurretik, eh? Jarraian hementxe gurean, Iruñako erreginetako bat, Amaia.
2: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zen olako sorpresa eman ziguten da hasi bezain laizer etezeko mutilek, eh? Da Fumiga taldearekin batu zituzten indarrak kanta itxaskor hau egiteko eta gia da behin entzun eta ezin duzula estrilloa burutik kendu, eh? Badu uda kutsua eta hori gustatzen zaigu zure orbaina izanekonek.
1: Zure orbaina. Sara Alonsorekin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

ez dakit ze momentutan harrapatu zaitudan, orain txibertan. Ez dakit zure udako playlista berritu duzun. Baina Kristal DJ eta Koizlaren kanta hau, inoiz azaberan duzure playlistera bateko, izan daitekelako, hortxe bak, irola egiteko aproposa den kanta bat. Errexasko gainera, eh? This Days Kristalen eskutik emetxe gazteako arratsaldean, ordua borobiltzen.

duela este batzuk plazaratu zuen Ariana Grandek Petal diskoa. Eta ubertatik atera dugun bat, Petal izenekoa ere. Begira, itortuko izu toporretatik itzuli naizela. Ez dut bereziki bere diskoa entzun, baina bai bere berriak entzun ditut. Eta batakit, atxeden aldi bat hartuko duela, orain amaituko duen biraren ostean, eh? Ariana Grande handia bere berrienarekin, Petal. Esan bezala, oporretatik itzuli naiz, fresko-fresko gaude hementxe, gazteako arratsalde hau musikatzen, arratsaldeko zazpitako seinalean zunduzu, eta esango dizut, oraindik eta beste ordu betez, hementxe izango naizela, ba momentuko nobezaze batzuk errepasatzen, konpainia pixkaten egiten ere, eta egun grisoli, bargitasun puntu bat ematen, eh?

Inisten gertatzen ari zaion guztia. Olivia Dineri bizitza goitik bera aldatu zaiolako anzeneko urtean. Bere disko berriari esker, The Art of Lovingetik atera dugu. Kanta goxo eta xamur hau. Eta gure bihotza konkistatu eta Gazteako lantaldearen barru-barruraino sartu da bere musika, Olivia Dine handia, bentsa Gaztean.

0: Larun batetan grande arratsaletan gaztean. Hiten zat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Charlie XCX-en disko berriaren barruan zaude momentu honetan. Wink Wink du izena honek eta berak abisatu zigun, rock disko bat zetorrela. Baina bueno, kritika erdibituta dago momentu honetan. Batzuk diote ez dela rock disko bat, beste batzuk baiet. Zuri zerri duditu zaizu ezakiten zuteko tarte hartu duzun. Uka hause bera fitxatu dugu, asko gustatu zaigulako. Wink, wink, Charlie XCX-en berriana.
1: Sara Alonsorekin.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

nire bikoa izan duzu presente azkeneko minutu hauetan, eta nazioartera begira jarriko gara. Zonberren arrakastaka aparra bezala igotzen jarraitzen duelako. Eta guri ere konkistatu baitue. Back to Friends izeneko honek gazteako zerrendan jarraitzen du, Zonber.

hacen Dabil, gutxinaka, gutxinaka, subajuan prestatutakoa, eta begira, azken egunetan sarean ikusi dugu, bere etxean erretiro moduko bat egin duela. Zugarrizko kanta zerrenda luzea sortu duela, eta beraz aurrerantzean espero dugu hori guztia entzun ahal izatea. Bitartean honekin geratzen gara, Maren sekretuek.

Asteazken arratsaldean musikatzen gabiltza, Naked eta Portugal The Man entzun dituzu Blight izeneko kanta honetan, eta naziartean jarraituko dugu, tipa honen ahotsak, jarraian entzungo duzu neska honen ahotsak lehenengo momentutik txoratu egin gintuelako, eta gaurkoan berriz ere entzungo duzu merezi duelako. Bera da Gracie Abrams, 26 urte besterik ez ditu, eta honelakoak egiten ditu, Hit the Wall.

artista hauek batera entzutea. Izugarrizko oparia da, hori da esan ezinek bere azkeneko diskoan egin zuena. Kanta honetan esan ezin Sara Sosaiarekin batera.

Baste gauza polita entzun duzun azkeneko minutu hauetan, eh? Oraindik ez zure zerrendan ez baldin baduzu gure zauria izeneko entzun berri duzun kanta, ba ez dakit zertan zabiltzan, ze barrutik apurtzen zaituen horietako bada, eh? Eta hau esan da azkeneko txampan sartuko gara, azkeneko kantuekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Balizo onaino iritsi gara irborduko ibilbide musikala egin dugun nik gaur roporretatik itzuli naiz eta fresko baino freskoago izan gara hementxe hiru orduz jarraian, eh? Bihar ere hementxe izango naiz ordu berdinean, bostetatik sortziretarako tarte honetan. Eta beraz, bestalden naiz zaitut, eh? Musu bat Sara Alonson partez, bihar arte, aio aio!

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Julen Idigoras naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko prestori bai, isilik egongo naiz, bealdean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau bealdea etengabe deitzen da bealdearen bertsio musikatua edota, eten aldiri gabeko, bertsioa, ongi etorriak.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat hain zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik hau gogorarazine dizudalako bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik. Behaldeako kantak hori bai. Julen Idigoras naiz, gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia hau esan bezala, behaldea etengabe, amaitzen ari garelako musu handi bat. Horrengor arte, eskerrik asko.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

That's creative magician. That's what you just did. That's bad.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Gar

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.